0: E piko, hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, kei te ahua mā harahara ia ki te rā wāhanga o te kaupapa a ngā kākāriki, ara ko te tāke i te hunga whairawa, hei whāngai atu i ngā marae, kia tahuri ake tātou.
1: Māku mea tu kia tātou, kei pōhehe awai atu rānei, mā te tātā i te hunga whairawa, kātahi ka miriona tāra te hunga kahore wāna rawa. Me rapu e tātou, kei he te huarahi, e putuputa tunu ai, te huatau ki te tangata, e mai ana ki te whakatui te tahi Pākehi, e mai ana ki te rapu me pehearane ngā huatau kei tana Pākehi, e tonua ki rā wāhi. Kawara wātu e nā tangata e whakahāwe e tia. E tika ana mā rātou i utu mai te mea rite ana mō rātou. Engari ko tērā piriona e hi arane, piriona tāra e kōrerongia mai ane ngā kākāriki, pahupahu noi honei. Haua nake nake te tangata, ko oti noatu te toka, te whakatotoka i te pūtea, mō Ringatū, mō Rātana, mō ngā marae o te motu, aha kōko tehe iwi.
0: I whakarewa Kieran Leone i tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngārangi whakatānei, me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāremata, kei te tino tautakoa Willie Jackson i tāna whai i te tūru o Tāmaki, hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori, kei te taone nui ara kei Tāmaki Makaurau e noho ana, kia tahuri ake tātou.
2: E mōhio mātau he uaua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāna ki tēnei tūru.
0: I nehua te hia o rautāngata i mate i te wā i ngā whare kā wanatanga rātou e noho ana, kāore he tohu e ki ana kōwai nōhea. E rua tau kua hipa i te whakatewhatewha a te kōmihana pū whero i te tū kinotanga i roto i aua whare. O tira i te whakatau rekarekatanga me te moke puihitanga. Ana, ko whakarewahia, he rautaki e tū ai he tohu whakamaumahara ki ērā i mate i nehua hoki kāore he tohu. Ana, ko te tohu nei kā tū ki roto i te rohe o Ngāti Toa o Rangatira, arā ka whakatūria te tohu ki te urupā o Pori Rua. Kia tahuri ake tātou, kia taku pārai, mā ngai motiwi o Ngāti Toa.
3: Te wānei hei tino pauritanga kau me ki, kia rātou kwahinga, kei rumi te whenua i rumi te whenua a Ngāti Toa, i ngā tau tāwhito pahuri ake e katai a rātou huri nō te motu, ki te hohi pere tēnei, ki roto ki a mātou, te kāwanatanga i hanga. Kwahinga ana me ki te katoa, ki roto ki a mātou i nehu ana, ki roto i te whenua tapu tēnei. Kore e rākau ingoa, me ki kei whea nō wai ki a rātou e takoto ai. Te muhe muhe ana te ngākau, tino pauri te ngākau, te kāwanatanga me ki kore e hapai ana ki a rātou, i whakamana tia ki a rātou kwahinga. Ai, koe nā te whakaro, ko tēnā te hikoitanga o rātou.
0: Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea, tētahi kōwhiringa pōti motuhake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te Premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei Premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o te nei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motuhake e roa ake ai te noho a te kā wanatanga i te torutau ki te whātau. Tuia ki tēnā ka pōti hia hoki te tikanga whirirua. Kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou i te tau kotahi mano iwarau iwa te kaumā ono mohoa nei. I whakakapi te whirirua i te tikanga koia ka iaia te nuinga o ngā pōti koia, hei tā Andrew Geddes ahorangi o te whare wānanga o tākau. He mea nui tā tātou whakatau e toru te kautau ki muri nei, kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu i te kā wanatanga arā ki te tikanga o te whirirua. Ka tie te iwi ina ngeto ko ngā hākinikina. Hoi anora e te iwi, kua whai a kaitākoro hō, te kapa PNG Chiefs ara ko te parirau o ngā Panthers Brian To'o. Engari hari te mea kui ana ke te kaitākoro e whakawhiti kapa ana, kei te wehe a Sam McIntyre i ngā North Queensland Cowboys, ana ki ngā tamatoa o Aotearoa nei mo te tau 2027, 2028. He paumua e 2025, wana tākoro ki te taumata o te NRL. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Wātea.
6: Mātea ko kā rangatira.

0: Ai, kia ora rā e tātou mānau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo i rirangi o te hiko te ika iwa tukau mawhitu i rātahi te iarere. Ko te kaikorero e whaia ke nei ko te tuakana te anau tui o no pāti kākāriki ki te korero e pāne ki te hunga kore mahi ki rotu i Aotearoa nei tēnei wā o te kāwanatanga upoko toru o nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe te anau.
1: Ngā tēnā koe o tira tēnā kautau katoa.
0: Ai, mihi atu kia koe i tēnei rangi mokopona i te hiko o tika pēhia rā koutou i te rangi nei e te anu?
1: Ah, kei te whiti mai te rā, ki pone ki aha ko te hōtoke, ai, tikana he rangi mokopona tēnei, ha, whiti te rā, nari ka te rongo tōni nā, te makareri tō te hōtoke.
0: Ai, tika tonu e kite ana i te tio ki runga i te waka i te ata nei, no reira kaore kore, ka whiti mai a tamanui te rā i wene o ngā tūwhai āhuaranga tāwhiri mātea. Hoi no, ko te upoko kore o tia tāwe i tēnei wā, ko te hunga kore mahi rotu i Aotearoa nei. Tēnā haka marama mai te āhuatanga o te hunga kore mahi me te ohanga o Aotearoa i tēnei wā e te anu?
1: Oh, e kite tēnā. E te hunga kore mahi, kei raro i te hautuitanga o tēnei ka awanatanga upoko tonu. Nō reire, e tauira anō na te kore o tēnei ka awanatanga, te kore me te kore take, Miki. O rātai nei kaupapa ere i puta, e awhina noi te hunga whairawa, o rātai nei hoa pūkoro hohonu nei, ki te tātai kua rawe ke rātai nā mōtika mō nā kaimahi, ki te tātai nā ērā namongon te hunga hihiana ki te whakarere atu ki ahitraerea i te be paiake nā mōtika kaimahi ki reira. Nō reira, he tau ira anō tēnei, nā te kore o te kāwanatanga.
0: Ai, tika tonu, ki te anahau i ngā kōrero e pāna ki te hunga kore mahi, ki raro i tēnei kāwanatanga i tēnei wā, ko Luxon Ma. Ai, horekau, he wā tuatu i tēnei te kite i te nui o ngā nama o te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa. Nei, nō reira, tēnā koro mai mō ngā au heketanga o tēnei tūwhai āhuaranga ki Wainganui a tātou ki roto i Aotearoa. Nei, e pāna ki ngā whānau, me ngā hāpuri o te motu nei.
1: O moia tātou ko te hangi i e tino ka rongo ana tēnā o te kore take o nā papapa heri e ahu mai te kāwanatanga ko tātā anō te Māori, o tātā anō i whānaunga no te Pasifika, o tātā anō i whānau whaikaha, anō anei te mea kāri tēnei kāwanatanga i aro kia tātā. Me te aro nō rātau ki o rātau nei hō whairawa. Nō reira, tērā anō te kino, koira anō te hō, te he o tēnei kāwanatanga.
0: Ai, tika tonu, wera o ngā take e rua nui rau atu ngā kōru i wene o ngā tau e toru. Hoi no, ko tēnei take o ngā tangata whairawa, whai pūtia, horekau tāke i a rātau. Heaha ōwhakaaro, pēhia nei tātou te hakariti i tētahi mahere rautaki. Kia koke haka mua, kia haka tika i tēnei tūwhai āhuarangi hi Wanginui a tātou. Kia piki ake i ngā tangata whai mahi.
1: Ko tētahi pānuitanga tūtahi nā mātai mō tēnei pōtitanga i whakahau atu mātai tō mātai kai kaupapa here kia whakatuka hi e te pounaha tāke. I te me tāke te whairawa kātuka, tax the rich, tēnā te keanga kia mātai. I te me mena ka kitea, kei te piki ake, kei te nui ake, te āputa i Wanganui te hunga pēnei kia tāua, me te hunga whairawa. O tahi rau rimatakau nā tāngata me o rātou whānau, kei a rātou te haurua o nā rawa ho Aotearoa. Nō reira, me take rātou ka tika, tiro aro, mena ka aro tātou ki te OECD, ko Utere, ko Aotearoa, noiho te whenua kāri i tāke me te capital gains tax, stamp duty, te wealth tax rānei, tērā te take kei te piki ake te āputa, i Wanganui a tātou me rātou. Nō reira, me kaha tātou ki te whakatuka te pūnaha tāke kia kore pērā.
0: Ai, tika tonu, mohio ana tāua, mohio ana tātou katoa i ngā aupiki me ngā auheke o tēnei mea te whai mahi me te whai pūtia kia whāngai i ngā whānau. Hoinoka ki tēnei tātou i te pīre nuku o tēnei mahi, ki roto i a kai tāia nei e ki tiana tōna wā, ka kapi tērā o ngā mira o JNL, koni atu i te ono te kaunga tangata ki roto i te hiko tika, ka kore i ngā mahi ki roto i te kāinga nei nō reira. Heaha ngā kore o te pāti kākāriki ki te haka tika i wenu o ngā mahi mō ngā wāhi pēnei i te tai tokerau me wetahi atu o ngā rohe ka ki tēnei i wenei o ngā tūwhai āhuaranga ki Wanganui a rātu.
1: Ia mātai i whakaro ana mō tēnei mō ngā mira i rino te motu. Ko te tai whakaro ngā mātai kia whakarite etahi atu nā wahanga kia tāiera maramara rā ki ahu mai i rā mira mo te laminate. Kia whai wāhi anō mo te biofuel anō hoki. Tēnā pē kei reira anō te ara. Anari, kāre tēnei kāwanatanga i te pakapakarongo i te meo o rātai nei kaupapahere ara katoa e hāngai ana. Kia nui ake nā pūte o rātai nei hoa whairoa. E te me ko te me ke, me whakariki tētai ara. I mō noa atu ki te taenga mai o te kati nāo i nā mira pera ki te raki kai tae o tira ki nā mira katoa huri no te motu. Nāri nā tō rātai nei kore, tētai te whai wā ki a whakariki tētai ara mō nā kaimahi. I te me ko nā kaimahi me o rātai whānau, ko tērā te aronga nui kia mātai.
0: Ai, tika tonu. Nō reira, hei te rātapu ka timata i ngā hakatairanga pōtitanga. Pēhia rā o hakaritenga e te anu?
1: Kei te haere, whiri haere mātai katoa nā kākariki kōrero ki o tātenei whānau o tātenei hapu hapori. Nā rungi tērā te mōhio. Iau i whakaronga ana ki o tātenei tāngata o tātenei whānau. Pukuriri rātai ki tēnei kāwanatanga, i te mekāre rātai ki te tai hua. E āhei rātai te whāngai o rātai nei whānau, raua āhei ana te rauatu te kai ki te tēpu, te whakautu nā nama, kia noho te kato, ki roti nā whare haumaru mahana nei. Nā te kore o tēnei kāwanatanga, nō reira, kia au nei ko o mātai nei kapapahere i puta ki roti nā wiki, ko tērā te rautake anō nā mātai, tō mātai nei kaupapahere kia whakatukehia te pūnaha tāke, tō mātai nei kaupapahere kia whakatukehia nā kamupene ngau, kia tāe te whakaiti nā nama mō te hiko, ko tērā anō te aronga kia mātai.
0: Rāwero atu, koiara, wetahi o ngā hakaritenga mō ngā pāti katoa kaore kore ko kite nei tātou katoa i ngā āhuaranga pēhea nei tātou te hakatairanga mō te rehitatanga tika me te pāti kātika mō ia o ngā tangata hurinoi i te motu. He koro haka kapinga wau e te ana ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e pāna ki ngā aronga nui, ngā aronga matua mō Aotearoa nei.
1: Ko te me matua ki a tātou katoa ki a rehita ki te pōti. Rehita kororatu ki o whāna, kia rehita rātau, kororo ki o rangatahi, kia rehita ki te pōti. Te mēnui tā ki te mao te pōti, pōti hea. Anō reira tēnei tākina kia tātai. Me pōti hea mo te hunga e ngātai nui ana ki tō tātai nei ao Māori kaua kua rātai nei hō whairanga. Tērā te mēnui. Rehita, pōti, hari, pōti mo te hunga pēnei kia tāua e hoa. Tērā tāku nei kororo kia tātai.
0: Ai, pai te kiti i tō koutou pāti kākāriki, ko koutou tētahi pāti e kiti a kanohi ki rungi te pai pāpuri ki rungi o koutou hāpuri o koutou rohe pōti tāku kā koe i tēnei wai ho. Kia matara, kia ora.
1: Kia ora.
0: Te anau tui ono me wero o ngā kōrō e tātou mā e pāne ki te hunga kore mahi ki roti Aotearoa nei ko piki ake wero o ngā nama i wēnei o ngā te kaumātahi tau ki raro i ngā parirau o tēnei kāwanatanga upokatoru. Nō reira, heaha te ara tika, heaha te mahere rautaki mā tātou ki te haka tika i wēnei o ngā āhuaranga kia piki anō ngā nama mo te hunga whaimahi. Mautonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te komu māwhitu, ira tahi te iarere.
2: ko i uta. E tapatua ko i tai. E tapatua tane. E tapatua tangaroa. E ka ko i uta. E ka

whakarongoa nā koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu ira tahi te iarere.

0: Te reo whirinaki I ngā kōrero pono, te hiku o te ika.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga, te reo iriringi o te hiku o te ika iwa tako māwhitu iratahi te iarere. A ko te kai kōrero e whai ake nei ko Piripi Mō ki te kōrue pāna ki tēnei rohe o Piroa, arā ko te Brent Doerns, nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe Piripi.
2: Tēnā koe Joe, tēnā rā koutou ngā whānau, ngā tini whānau te hiku o te ika Māui e whakarongo mai nei tēnei ata.
1: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoe e are taringa mai nei ki a tāui I tēnei wā, ki a kōrerotahi tāue pāne ki tēnei rohe o Piroa, tainu atu ki te Hana, Brent Doerns Alternative, even more critical after te Hana Expressway deal. Tēnā, haka marama mai I wene o ngā mahi mō tēnei rohe matua o tātou ki roto I te tai tokerau.
2: Oh, me tūtahi, me ka tika ki te kāwana, e whai kirimana mō tēnei wahanga o te torori matua mai Tāmaki Makaurau. Engari, kia mātou me kaua e mutu the Northern Corridor ki te Hana. Me whakawhiti haumaru te rori ki tū o Piroa. Nā te mea mōheo ana tātou e jau I te rere ki tanga o Tāwhiri Mātu I tēnei wā me ngā āwhā nui, me era atu ngā mea e aukatingia ngā rori I runga ngā pai maunga tēnei tēnei.
1: Ai, tika tonu, ko Manga Moka tērā, āhua rua ngā tau I kapi I tērā wahanga ki a tātou, ko te State Highway 1 tērā, te rori matua kia mauria mai ngā kai ngā haranei, tērā te wahi matua mō ngā traka nui, kia kaue haere ki runga I te State Highway 10 me ngā priti maha ki reira, hoeno. I ahu mai ngā whakaaro ihia kia timata wene o ngā rori I kite anhau tētahi paku kōrero ko te aronga nui kia haka rewa I tēnei rori hau hei te 2033 hea ho kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
2: E Jau, e hara e tēnei whakaaro I te whakaaro hau, ne? Ko wānanga tia te kāwana ngā iwi nā kaunihira katoa me pēhea tātou e hono te tai tokarau ki te mutu. Engari nā te pūtea koe nei noa te wahanga tuarua. Engari kia ki te nuinga he raru nui te Brent Doerns. I te wā o tērā Cyclone Gabriel, tēnā āwhā nui, I think it was about 9 days au katingia taua rori. Ata pau katoa ngā kai kei roto I ngā supermarkets, e hara tēnei te ao kōhatu. me whai kaha ana e nei huarahi matua kia tāpiri mai tātou. Hei oranga, kia whāngai hia te iwi. Kia whāngai anō ngā Pākehi, he mākiti nui tēnā ki te tai tukarau a Tāmaki Makaurau. Nō reira, ki te nuinga o tātou o te tai tukarau, he taki nui tēnei kia whakawhiti te rori ki tēnei taha o Piroa.
1: Ai, nō reira haka whanui ake wena o ngā kōrero. Pēhea rā te roanga ake, heaha ngā rerekētanga, ngā huanga pai o tēnei rori hau e kōrero nei e koe. Mō te tai tokerau mō ngā Pākehi me ngā hāpori o tēnei rohe whanui.
2: O tāku nei titiru ana ki Asiania, rātou ko Fulton Hogan mā, nā rātou tēnei kirimana e whiwhi. He nui hoki o rātou nei pai mō tēnā hanga rori. I te rātou ka karanga mātou wetahi hui mā rātou ki te tūtaki wetahi o ngā Pākehi o te tai tokarau. E hui kei rotu tō mātou nei tari ki te tūtaki e nei kamupine nui. So wainga nui e nei marama tata nei. Nā te pānui o te kāwanatanga mō tēnei wahanga mai I Walkworth ki te Hana. Kia tū tētai hui moe nei Pākehi o te nota ki te tūtake I ngā kai kirimana matua, me pehe rātou uru mai ki roto i tērā mahi. A te mea, he nui rawa nā rawa mo tēnei hangaruri.
1: Mm.
2: So, he mahi tērā mō ngā whānau, he mahi tērā mō ngā kamupini, i tūtaki wetahi i te hanga mō te wahanga tuatahi i tērā tau, Pākehi Māori katoa tau, I think tata ki te whā rau Pākehi e mahi ana te wahanga mai orewa ki Walkworth. Nā reira, ki tāku, ki tā mātou nei titiro, he kaupapa paitera mō te āhuaranga o ngā mahi a Asianiama mō tātou.
1: Kaore kore nui rau atu ngā mahi, kia whai mahi ngā whanaunga nō te kāinga nei, nui rau atu ngā pūtia me ngā rawa pēra ki o kōrua, kia te tuki pai wēnei o ngā ara matua, mai puhi nui tai no atu ki te hana, ara ko Walkworth ki te hana, nō reira nui rau atu ngā huanga mai tēnei o ngā kaupapa. Ki ngā whanaunga āhua noho taiapa ana ki tēnei kaupapa, hea ho o kōrua kia rātau i tēnei wā.
2: O mea te titiro nei, me waiho, me tatari mo te karanga kia hare mai ai. E tutake anau a Manu Burkhart i Waiganui e nei marama no Far North Roadings. Nāne e tiruhia hei turanga mahi mōna i roto o Whangarei. Kia whakariri tana kamupene mo tēnei hangarori. Me whakariti o koutou nei, Pākehi, kia uru mai ki tēnei mahi.
1: Ko kōrero kē koe ahara tēnei mea, he mea ohorere, engari mai rāno wēnei o ngā kōrero, kia whai atu e tētahi ara anō, he ara matua, mō tēnei o ngā wahanga, tēnei rori, ki Wainganui a tātou. Nō reira, ko kōrero kē hoki mō te Northern Corridor, heha te kōrero matua ki te kāwanatanga, mō tēnei wahanga pēhia nei tātou te koke hakumua.
2: Ahako pai tēnei wahanga, me kaua e waiho tēki te taha, tēnā hononga whakawhiti atu i a piroa i the Brinduans.
1: Mm.
2: Kaua e waiho tē te rori ki te hana, engari me whai huarahi ki te taitokarau whānui.
1: Kia ora. Nō reira mō ngā whanaunga, hehe ana te ruku hohonu ki weni o ngā kōrero, e ahe ana tātou, te ata pānui hia i ngā hakaritenga, te whai atu i wētahi wāhi mā tātou, ki te ata tiro hia ki weni o ngā hakaritenga, e piripi?
2: Kai Wainganui e nei wiki tata nei, kia ringi atu te tapiri mai matau ki e nei kamupene matua. Katahi no ka whakariti e tētai hui mō tātou e te taitokarau, te titiro me pēhea tātou i anga mūai.
1: Ai, kaore kore, kua hakarite kē koutau i ngā hui ki ngā tangata kātika, ki ngā hapu me ngā rōpu kātika, kia kite nei i te angitū o wenei o ngā kaupapa, kia hakatūtū wenei o ngā wāhi mō ngā ara matua o te kāinga nei. Hore kau he pātai he kōrua tuati i tērā e piripi, engari he kōrua haka kapunga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e whaitaringa mai nei i tēnei wā.
2: Oh, he mihi nui kia koutou. Mea koutou nei mai mohe ana te tawhiti mai o koutou o te muri whenua. Me te āhuatanga o ngā ruri. E pai ana tēnei ruri kia hono, whakahono mai a Whangarei ki Tāma ki Makaura. Engari e mohe ana tātou. Mā ngā kaunihira e nā rohi katoa. Nā rori kei rongi i te taitokara katoa e tāpiri mai ana a muri whenua. Ngā whānau a te kutika he kaupapa no tēnā. Engari, kei konai hoki mātou e tautoko ane rā kōrero. E mohe ana tātou ngā neke haere o ngā kaunihira i tēnei wā, kia whai kaunihira kotahi pea mō tātou. He take nui tēnei ngā ruri mō tēnā āhuaranga hau pea. Engari, me whai kotahitanga tātou i runga i ēnei momo e nei momo kaupapa mō tātou. Hei oranga mō tātou katoa.
1: Ai, tika tonu i tēnei o ngā tau kōwhiringa pōti mō te kāwanatanga ko te tumanako ia kia tutuki pai wene o ngā mahi mā tātou katoa tāku kia koe e piripi kia matara ki ora.
2: Kia ora, kia ora mai tātou.
1: Mihi anō kia piripi mō, mōena o ngā kōrero e pāna ki tēnei wāhi anō nā piro. Kia tū tētahi atu rori, kia haukoti wene o ngā raruraru pēra ki maunga taniwha ki manga muka i haukoti tērā wāhi mo te wāroa. Nō reira me pēhea nā ngā traka, ngā kai, ngā pākihi, ngā aharānei kia taimai ki roto i a tātou. Me pēhea nei tātou te hakaputa i ngā huanga, i ngā hua o te kāinga nei ki tangatake. Nō reira, koi arā tētahi o ngā aronga nui mo tēnei kaupapa hakaronga tonu mai. Ki tō tātou reo i rengi o te hiko o te ika, iwa tako mā vitu, iratai te iarere.

0: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o teika, kua hautonu tēnei ko Daphne Popata e hautu i te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko kahi kā moko o te pānia. Kua tau mai ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa huhua o te wā hoino, e tū tētahi kaupapa meke meke ki roto o kaikohe koia hoki tērā e arataki pia i tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi a ki tātou ki te kōrero ki, mō tērā kaupapa. Kia tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe moko.
1: Hei, tēnā koe te tuahine e kāti ake kautau katoa whanaunga mai. Hakarongo mai ana ki tēnei iwi.
0: Ah, tēnā koe ko whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei i kitea i mui ai te whenua o Mills Gym i ngā rangi hakata ko taha atu nei. I pēhia te haere o tērā kaupapa.
1: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima 405 Big Dust Ups. Tērā pia, ko tahi e rua marama ki muri pia takuhua Trishna Vaka e kai meke meke toa o Aotearoa tērā. Ka tono mai ki ahau, ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mō tēnei kaupapa meke meke i te kai kohe kohe. Ahau ka hakautu atu. Ka hore rawa atu, ka hore anō ahau kia mahi MC mai i tētahi kaupapa pēra, kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa, ai, ko pai anō taku waku pūkinga MC engari mō te whawhai, haua hoki rāno mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua ahau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei, man, e hia rau hoki ngā tangata, o tēnei hapori whānui, ka tai atu ki runga o te mira, te ingoa o tō mātou whare kori-kori tinana i kona i te kaikohe koe. Ahakoa te kōpeke, ne, kei wanganui tonu i te hotoke, ko hene takurua tērā e piata tonu ana i te pō. Me te ua, man, e hia rau tangata ka tai mai, arua te kaunga whawhai i oti i te rā. Me taku mehi hoki ki te pai o taku mā takitaki e ngā kai meke meke tāne mai, wāhine mai, rangatahi mai, hanga kaumātua mai anō hoki i tino kaha anō hoki i kitea ko te aroha, ko te totoa, ko te whanaungatanga wera āhuranga katoa, engari ko te mea papairawa atu o te katoa te rā. Kawa ko ngā toa, kawa ko te mea ko tētahi o waku kaihana, tētahi o ngā kai meke meke katoa ia, engari ko taku ki te atu, o te atu kau noa ko ia whawhai, he awhi awhi, he mihi mihi tērā ka kitea i Wainganui, i tērā i toa, i tērā noho ki hinga haramai te atahua o tērā, me te huro, me te hurei, o te minenga i mātakitaki atu. Kaupapa papairau atu.
0: Ai, he rangatira te kaupapa, i runga anō i te mōhio, he kaupapa tēnei e tāia ngā rangatahi. Ki te whakatauri i te whare tapawha, kia whai wāhi anō rātou ki ēnei momo wāhi, kia kaua e puta atu ki ngā tiriti. Mōhio ana tāua, ko ngā hāpuri o te hiku o teika, e tino pāngia ana i te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea i tēnei momo kaupapa e whakatairanga i te hauora pai. I kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi i a koe mahi ana i te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēne mahi kia koe. Hoi no hoki, koeira pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o te ika. Kia peka atu. Tātou, ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua i a koutou i tēnei wā.
1: O tika he nui tonu ngā kaupapa kaunihira e hakahoha mai ana i ahau, e hakarangirua mai ana i ahau, e mainga ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wona wāne, engari e oti pai ana te mahi kia pono te kōrere, kōrero hakakata noe hoko wera kupu taki. Engari nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui, kei tua i te hirikapu i tēnei wānei ko Local Government Reform Care tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hoha marika. Tōru marama noeho te roa kua homai ki a mātou ngā kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira kia hakari te tono ka pehia no e haka kotahi, e kore pea e haka kotahi ko ngā kaunihira o te tahi rohe. Te kaumatahi ngā kaunihira a rohe, a tai ao, o Aotearoa, ko a mainga e te kāwanatanga hei te tau 2028, ko ina te tau pōti, kaunihira, ka haka koringia ko waua kaunihira. Nō reira, ka pehia tōrohe e mahi tika ai i muri i te haka korenga o te kaunihira arohe o te taitokerau. Mātau o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātau o te kaunihira o te taufanga a reipai, ko rātau anō hoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātau wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa. Ko te kaunihira arohi o te taitokerau, te kaunihira tai ao e noho ana ki runga i a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana i taua kaunihira i rotu i tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei i te rāka haka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, wera wetahi o ngā kaupapa e haka haere hi ana e Northern Regional Council, tērā te kaunihira e kōrero ti ana e ahau. I aeneina, i tēnei wānei, e hakarite ana mātou ngā kaunihira i te tono. Pahi no inaini nei mātou ka patu, ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti hakai haka kāhore kē i tēnei tono, ko hakaritea i roto i te tono e mea ana kia ei te 2028, ka heke haere ko ngā kaunihira o whā o te taitokerau ki wōna kaunihira e rua noa, ko tahi ki whangarei kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiku o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua kia tūai ko te tahi kaunihira kotahi o te taitokerau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua i te aroaro e kōrero tonu ai ngā kōrero e wānanga tonu ai ngā wānanga e hakarongo anō hoki ai ki te iwi hia hao rātau hia hia. Hoi no ko tau mātau i tēnei wānei, he hakariti te tono ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku koina tēnā ko taku hoko i taku tīkiti ki runga i te pahi kia whai reo tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki rato i wēne hakataunga ki tēnei kāwanatanga. Kuare i wōna wā ki tēnei mea te consultation me te engagement i roto i te bāpoto. Shoi, koina pia ko taku tūmana ko tētahi haka rāpopoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei i tēnei wānei.
0: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hiku o teika ki te hea taha o te taiapa i runga i tēnei kaupapa. E hea nā koutou kia aukati i tō tātou nei a kaunihira ārohe.
1: E haka pai no, aha kua kōwai, i tīmata ai ko te local government reform i raro i a minitana nai mahuta, i raro i a reipa, ko te ingoa o tērā ko te, te anamata o ngā kaunihira, te ingoa o tētahi pakirehua, nāna ke i tuku kia rua tau pia te roa, o wetahi kai kōmihana e hurihuri haere ana i te motu ki te kite atu, me pēhia tātou e anga haka mua ai. Kia hate anamata mō ngā kaunihira. Nō reira, aha kua kōai te kāwanatanga ko ia tēne ko te tahi kaupapa kei runga i ngā poko whiwhi. Ko taku raruraru pēr i roto i tēnei kaupapa e heka haere hiana e nāhinara ko te aronga. I raro i a minita mahuta, ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro i a nāhinara, e mainga ana, e tohutohungia ana, me pēnei koutou, me pērā ke koutou. E hanga ki te atu ana i te porotiki i rotorane, te tōranga pū, ka hore te iwi e pai ki ngā kaunihira nō reira, me kiki haere i ngā kaunihira, ka mea rakau rātou e mahi ana kia tika, mā mātou e haka kore i ngā kaunihira tai ao, mā mātou e haka pūmau i ngā reti, ka hikina i raro i ngā kaunihira, wera momo kōrero katoa, e hanga scapegoating mai ana ki woku hakaro e hoa i a mātou ngā kaunihira o Hamarika e hakaia nā hau me rereke i te mea ki te mahi tonu e, I timata hia e ngā kaunihira e mōhio nei tātou i te tau 1989, te tau i mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, ko hanga kaumātua haere ngā kaunihira i tēnei wā nei, ka pēhia tātou e hakahau, e haka ora anō i ngā kaunihira, kia pāno te hakaratu atu ki ngā iwi ngā mea i hihiana, kia māmano ki te utu, ne? Engari, ko te momo o te hakahaere i tēnei kaupapa i raro i anahinara, ka hore kē e pāna ki au mōre karika pai kia hau. Mātou o tēnei kaunihira kua akai kia tū motuhake i te tuatahi a te hiku o tika i raro i tōna ake mana, hei kaunihira e kia nei he unitary authority, e kaunihira e kapu ana i ngā mahi o tēnei wānei, me ngā mahi a te kaunihira tai au. Tai hua pia ka kite hei te ki taku mahara whā o ākuhata hui motuhake ai mātou o te kaunihira o te hiku o tika ki te pōti ki tēnei tono, mēnā rau ne ka tukuna atu ki te kawanatanga. Nō reira, kia mautonu mai ki wera momo kōrero e te iwi.
0: Ai, kia ora, ko te hanga nei e āta whirawhira ana tātou, te maria, ko wai te hunga ngutu kau, ne, ko te kaunihira, ko te karauna rānei. Engari, he tikara ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko oti nei e tātou, me te mea hoki ka āta whakaaroa hau ki wetahi o ngā kōrero o tatāua nei whanaunga a tāmati rākena, me tōna wangawanga pia kia i riro tātou i o tātou tūru wāri Māori, He āhuatanga tēnā ka pā mai i raro i tēnei momo hakarerekētanga o he kaupapa rerekē tērā?
1: O nā, tika tonu rā, koina tētahi o ngā haka tūpatotanga i roto uwenei āhuaranga katoa ne. Nā tēnei ka wanatanga i hakahau kia pōti hakau i ngā wāri Māori mēna ka hiehia ki te pōti hakahe, nā, ka ngaro haere, ki te pōti hakai, ka pūmau tonu. Nō reira, kua puta te hiku o te ika ki te pōti hakai, ki haka mana i ngā wāri Māori, ko tōna tikanga me u tonu. Ka hore a haue ki hiana, i raro i ngā haka rereke, rā weke weke tanga kaunihira, ka mainga e te kāwanatanga kia kaua e tū wāri Māori i konei te hiku o te ika. I raro i tēnei tono, e tono, ko tērā pia ki te pōti hakai ka tono atu ki te kāwanatanga, ka noho motu hake ko te kaunihira o te hiku o tika, nō reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori ko a pōti hakainia e te marea whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai i roto i wēne āhuaranga i tēnei wānei.
0: Ai, ko aku whakaaro noiho tēnei. Me noho wehewehe tātou. I te mea, he rere kē, ngā nawe o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui, ne? He rere kē marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana i tēnei wā. Hoi nō rā e moko ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapi rānei au ki te hunga i haka rongo mai ana.
1: Hoi nō he mihi ki a koe te tuahine ki a koutou katoa e tiwi kua roa mai anohu ki a hau e rangona ana ki ngā irirangi o te hiku nō reira mihi ka watu ana ki a koutou. Kia mau kia utonu mai he tau pōti tēnei kei a koe tō mana, kei a koe tō reo mā te pōti koe e hakamana i tō reo kia kaha mai tātou i te whānau.
0: Ai, ka te ake rā e te iwi ko te reo kōrero tērā a kahika moko te pānea. Hoi nō rā, tērā pia te anamataka ki te atātau i tēnei kanohi Māori ki te whare mihere, tērā pia he huarahi pai tērā mā tātau o te taitoke rau whānui. Engari kia whakairi ake a hau i taku raurau kōrero i konei e hoa mā noho tonu mai ki te hiku o teika. Marungai te kaha o te iarere, iwa te kaumāwhetu, iratahi.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumā whitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rā e tātou mānau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kaumā whitu, ira tahi te iarere. Ko te kaikorero e whai ake nei, ko te tuakana tianau tui o no pāti kākāriki, ki te korero e pāna ki te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa nei, tēnei wā o te kāwanatanga upoko toru, nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe te anau.
2: Ngā tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi atu kia koe i tēnei rangi mokapone i te hiko o tika, pēhi ara koutou i te rangi nei e te anu?
2: Ah, kei te whiti mai te rā, ki pone ki aha ko te hōtoke, ai, tukana he rangi mokapone tēnei, ha, whiti te rā, nari ka te rongo tūni nā, te makareri tō te hōtoke.
1: Ai, tika tonu e kite ana i te tio ki runga i te waka i te ata nei, no reira kaore kore, ka whiti mai a tamanui te rā i wene o ngā tūwhai āhuaranga tāwhiri mātea. Hoi no, ko te upoko kore o tia tāwe i tēnei wā, ko te hunga kore mahi rotu i Aotearoa nei. Tēnā haka marama mai te āhuatanga o te hunga kore mahi me te ohanga o Aotearoa i tēnei wā e te anu?
2: Oh, e kite tēnā. E te hunga kore mahi, kei raro i te hautuitanga o tēnei kāwanatanga upokotoru. Nā reire, e tauira anō na te kore o tēnei kāwanatanga, te kore me te kore take, Miki. O rātai nei kaupapa ere i puta, e awhina noi te hunga whairawa, o rātai nei hoa pūkoro hohonu nei, ki te tātai kua rawe ke rātai ngā mōtika mō ngā kaimahi, ki te tātai ngā ērā namongon te hunga hihi ana ki te whakarere atu ki ahitraere, i te be pai ake ngā mōtika kaimahi ki reira, anō reira he tau i rā nō tēnei, nā te kore o te kāwanatanga.
1: Ai, tika tonu, ki te anahau i ngā kōrero e pāna ki te hunga kore mahi, ki raro i tēnei kāwanatanga i tēnei wā, ko Luxon Ma, horekau he wā tuatu i tēnei te kite i te nui o ngā nama o te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa. Nei, nō reira, tēnā koro mai mō ngā au heketanga o tēnei tūwhai āhuaranga ki Wainganui a tātou ki roto i Aotearoa nei, e pāna ki ngā whānau, me ngā hāpori o te motu nei.
2: O moia tātou ko te hunga i e tino ka rongo ana te nā o te kore take o ngā kāpapa heri e ahu mai te kāwanatanga ko tātou anō te Māori, o tātou nei whānauinga no te Pasifika, o tātou nei whānau whaikaha, anō nei te me kāri tēnei kāwanatanga i aro ki a tātou. Pei te aro nō rātou ki o rātou nei hō whairawa. Nō reira, te rā anō te kino, koe rā anō te hō, te he o tēnei kāwanatanga.
1: Ai, tika tonu, wera o ngā take rua nui rau atu ngā kōru i wenei o ngā tau e toru. Hoi no ko tēnei take o ngā tangata whairawa, whai pūtia, horekau tāke i a rātau. He aha ōpakaro, pēhia nei tātou te hakariti i tētahi mahere rautaki. Kia koke hakamua, kia haka tika i tēnei tūwhai āhuarangi ki Wanginui a tātou. Kia piki ake i ngā tangata whai mahi.
2: Ko tētahi pānui tangata tētahi ngā mātai mō tēnei tai pōtitanga i whakahau atu mātai tō mātai kai kaupapa here kia whakatuka hia te pounaha tāke. I te me tāke te whairawa kātuka, tax the rich. Tēnā te keanga kia mātai. I te me mena ka kitea, kei te piki ake, kei te nui ake, te āputa i Wanganui te hunga kēnei kia tāua. Me te hunga whairawa, o tahi rau, rimata kau nā tāngata me o rātou whāna. Kei a rātou te haurua o nā rawa o Aotearoa. Nō reira me tāke rātou kā tika. Piro aro, mena ka aro tātou ki te OECD, ko Uteret, ko Aotearoa, noi ho te whenua kāri tāke me te capital gains tax, stamp duty, te wealth tax rānei, tērā te tāke kei te piki ake te āputa, i Wainganui a tātou me rātou. Nō reira, me kaha tātou ki te whakatuka te pūnaha tāke ki a kore pērā.
1: Ai, tika tonu, mohio ana tāua, mohio ana tātou katoa i ngā aupiki me ngā auheke o tēnei mea te whai mahi me te whai pūtia kia whāngai i ngā whānau. Hoinoka ki tēnei tātou i te pīre nuku o tēnei mahi, ki rotu i a kaitāia nei e kiti ana tōna wā, ka kapi tērā o ngā mira o JNL, koni atu i te ono te kaunga tangata ki rotu i te hiko tika, ka kore i ngā mahi ki rotu i te kāinga nei nō reira. Heaha ngā kore o te pāti kākāriki ki te haka tika i wene o ngā mahi mō ngā wāhi pēnei i te tai tokerau me wētahi atu o ngā rohe ka ki tēnei i wene o ngā tūwhai āhuaranga ki Wanganui Rātu.
2: Ia mātai i whakaro ana mō tēnei, tēnei mōnā mīra, huri nō te motu, ko te tai whakaro ana mātai kia whakarite etahi atu nā wahanga kia tai era maramara i ahu, maramara rā ki ahu mai i rā mira mo te laminate. Kia whai wāhi anō mo te biofuel anō hoki. Tēnā pia kei reira anō te ara. Anari, kāre tēnei kāwanatanga i te pakapakarongo i te meo rātai nei kaupapahere ara katoa e hanga i ana kia nui ake nā pūte o rātai nei hoa whairoa. I te me ko te me ke, me whakariti tētai ara, i mōno atu ki te taenga mai o te katinau i nā mira pera ki te raki kai tai o tira ki nā mira katoa huri nō te motu. Nāri nā tō rātai nei kore, tētai te whai wā ki a whakariti tētai ara mō nā kaimahi. I te me ko nā kaimahi me o rātai whānau, ko tērā te aronga nui kia mātai.
1: Ai, tika tonu. Nō reira, hei te rātapu ka timata i ngā haka tairanga pōtitanga. Pēhia rā o hakaritenga e te anu?
2: Haere mātai katoa nā kākariki kōrero ki o tātenei whānau o tātenei hapu hapori. Nā rungi tērā te mōhio. Iau i whakaronga ana ki o tātenei tāngata o tātenei whānau. Pukiriri rātai ki tēnei kā wanatanga, i te mekare rātai ki te tai hua, e āhei rātai te whāngai o rātai nei whānau, raua āhei ana te rauatu te kai ki te tēpu, te whakautu nā nama, kia noho te kato, ki roti nā whare haumaru mahana nei, nā te kore o tēnei kā wanatanga, nō reira, kia unei ko o mātai nei kaupapahere i puta ki roti nā wiki, ko tērā te rautake anō nā mātai, tō mātai nei kaupapahere kia whakatukehia te pūnaha tāke, tō mātai nei kaupapahere kia whakatukehia nā kamupene ngau, kia tāe te whakaiti nā nama mō te hiko, ko tērā anō te aronga kia mātai.
1: Rāwero atu, koi ara, wētahi o ngā hakaritenga mō ngā pāti katoa kaore kore ko kite nei tātou katoa i ngā āhuaranga pēhea nei tātou te haka tairanga mō te rehitatanga tika me te pāti kātika mō ia o ngā tangata hurino i te motu. He koro haka kapinga wāwe te ana ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e pāna ki ngā aronga nui, ngā aronga matua mō Aotearoa nei.
2: Ko te me matua kia tātou katoa kia rehita ki te pōti. Rehita korerati ki o whāna, kia rehita rāta, korero ki o rangatahi, kia rehita ki te pōti. Te mēnei tā ki te mao te pōti, pōti hea. Anō reira tēnei tākenei kia tātai. Me pōti hea mo te hunga e ngātai nui ana ki tō tātai nei ao Māori kaua kua rātai nei hō whairama. Tērā te mēnei. Rehita, pōti, hari, pōti mo te hunga pēnei kia tāua e hoa. Tērā tākenei korero kia tātai.
1: Ai, pai te kiti tō koutou pāti kākāriki, ko koutou tētahi pāti ki te ākano hi ki rungi te pai pāpuri, ki rungi o koutou hāpuri, o koutou rohe pōti, tāku kā koe i tēnei wai ho, kia matara ki ora.
2: Kia ora.
1: Te anau tui ono me wero o ngā kōrua e tātou mā e pāna ki te hunga kore mahi ki roti ao te āroa nei ko piki ake wero o ngā nama i wēnei o ngā te kaumātahi tau ki raro i ngā parirau o tēnei kāwanatanga upokotoru. Nō reira, heaha te ara tika, heaha te mahere rautaki mā tātou ki te haka tika i wēnei o ngā āhuaranga kia piki anō ngā nama mo te hunga whaimahi. Mautonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kou mā whetu ira tahi te iarere.

Te nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturua Waenga tēnei e ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau o Waitareira, tātou, kumunga. I puta te whakataunga mō ngā rōpū whakataitai o te matatini o ngā tanipa. Mā kei te mōhio ngā kapa e rima tekau mā whetu,

0: Kapu Wairua, also known as Spirits Bay. The name of Kapu Wairua comes from an event that took place in this area. Tohe, an ancestor, was lonely for his daughter who had moved away. His people didn't want him to go in search of his daughter, fearing he would die. To this he replied to them,
1: I can shelter from the rain, but I cannot shelter from the longing for my daughter. I shall search as far as Hokianga and beyond. All that you shall possess is my spirit.
0: Kapo catch. Wairua spirit. Kapo Wairua.
2: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
3: Tūwhitia te hopo, mai rangatia te angitu. E aku raurangatira nau mai hoki mai ki te whare kōrero o te hiku o teika. Ko Daphne Popata tēnei e hautū nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Hoi nō tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā, ko āperaranga taua pai. Ko tau mai ki te ata whirawhira i ngā kaupapa hākina kina o tēnei wiki. Kia tā huri aki tātou ki te pōhiri i āia, tēnā koe āpera.
4: Ai, a te mārie, te tuahine, a te mārie mai i te whānau.
3: Ai, ngā mihi nui kia koe, ko whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā me te huhua o ngā kaupapa, ko ngā taumā heke o heke o te Commonwealth, ko te Whutupōro Aupiki, engari me timata pia ki te tukinga o tō tau tino kapa, ne?
4: Ai, tō tau nei tino kapa, te tamatua e te tuahine i ngaro, i hinga atu rātou i te wekene, kua pāhi mōnei. Te kaumā wadu ki te ono, ki te Canterbury Bankstown Bulldogs no Poihākina, kei raro iho te tāpeke ngā tēpū tēnei tīma, te kuri, engari, i ngā wiki toru whāpea, ngā wiki kua pāhi mōnei, kua eke taumata kē tēnei tīma, kā kitea, enei kai tākoro, enei toki o te kēmu pēnei i ngā tangata i tākoro i te State of Origin i roto i tā rātou tīma, ko Crichton tērā, ko eke ki tōna kaunga. Kaua pō he mai, kei raro iho tēnei tīma, katoa ake tō tātou nei tīma, engari, pia, ka whakapaukaha haere tō tātou kapa. Hei ngā wiki e tū mai nei.
3: Ai, tika rā, me i kite tātou te tino hiakai o tērā kapa i tēnei wiki, me te pauri hoki kite i te hua mā tātou, engari, ki te anga tonu tēnei tō tāua nei kapa o ngā tamatua i tēnei huarahi, ka kore pia tātou e eke ki ngā whiringa whaiti, ne?
4: He kōrero anō tērā. He orite tēnei tau ki i tērā tau pia. Hei te mutinga o ngā rauna, kua kite pia, kāre e hohonu haere ngā kai tākoro i te tīma o te Warriors pēnei ngā tīma o te Panthers rā. He oi anō, ko te kēmu matua, ka whai mai nei hei te rua wiki, ka tākoro tō tātou nei kapa ki te Penrith Panthers, ki te Taiwhanga o Mount Smart Stadium. E ki, ko te raruraru kei Wainganui i tō tātou nei kapa i tēnei wā, ko ngā tātai hononga kei Wainganui i te whira, pēnei i te Maire Martin i Harris Tavita mā i a Dallin Wātini Zelesnia, ke ētahi o ona wharanga i te pōro, pia, me tini tāna pūtu, kia parahuti uti te haere, ne?
3: Ai, me te maha hoki o ngā injuries e kite ana ki roto i tēnei kapa i tēnei tau, we hika. Engari, ko te tūmina ko ia, ka hoki rātau ki te prakatihi, ka whai wāhi anō rātau kia eke anō ki taumata kia ngā wiki tata nei. Kia peka atu pia ki tētahi atu o ngā kaupapa, ko te kapa kahurangi, te kapa taitama wahine kahurangi tērā kua haka ihu waka anō i te taitara o Super Rugby Aupiki.
4: E tika, eki, te tua toru tanga tēne, kāre tēnei kapa e hinga noa i tēnei taitara. Me mihi kā tika ki te kaiako matua, ko Willy Walker tērā. He kai tākaro no muri mai mō te kapa Blues, me te kapa Highlanders. Me mā tiro ana tāua ki tēnei tīma, tēnei kapa o te kahurangi wahine, ne? kei reira Caitlin Vahakolo. I riro ana te tarai mutunga ake. I ngā miniti kua pau ake, kua tepe noa, te hawhi peke I te pōro. Ka kangakanga haere te kaiako matua, kaua e tepe te pōro, me whana ki Wainganui ngā pau. He oi anō, ko te painga hoki, ka kite I ngā hua, I ngā kaunga o enei kaitākoro o te tīmakahurangi. Pēnei ia Caitlin Vahakolo, pēnei ia Ruahei Tamont. Me te maha hoki o ngā kaitākoro o te Black Ferns I roto I tēnei tīma. Hei oi anō, hei ngā wiki pātata mai nei, ka tākaro tō tātou kapa Black Ferns ki a wiwi me ahitariria.
3: He maha ngā kaupapa hākinakina I tēnei wā. Ki te whakaro tātou ki te kaunga o ngā kapa wahine I tēnei tau. Mea rawa ake, mea rawa ake, me te mea hoki ko tō tātou tima nutu, whutupōro ki te whakatātai taumā hiki hiki o te ao hoki.
4: Oh, ai, ka tai anō au. Ko kite I tēnei hakataitai e kia nei ko te taumā hiki hiki Commonwealth Games. Mō ngā whenua kei raro iho i te British Empire ni. Hoi anō, kei reira tonu tō tāwane kapa tō tāwane I tīma me ki o Aotearoa, kei te tāpeke ngā tēpū, kei te tūranga tua iwa I tēnei wā, ko riro mātou e rima ngā mētara, e rua ngā silver medals, e toru ngā bronze medals, kāore he tai kaura I tēnei wā. Hoi anō, kua ki...
3: Ko te hanga nei, katahi anō tētahi kua whiwhia he kaura ki te wāhanga kauhoi. Katahi anō I te atatonu nei. Ko Clairbert tērā. Nō reira.
4: He uri Māori a Clairbert. Me mihi atu ki aia.
3: Ka hore he kore no te raroa. Nā. kore kata noi ho. Engari ai, he mahanga kaupapa kia manawa kiriru tātou ki o tātou kaiha kinakina I roto I ngā kaupapa katoa, ne?
4: Ai, te toko mā o ngā uri Māori.
3: Ai.
4: Kua riro atu I ngā tūranga ki tēnei o ngā hakataitai me ki. Ki roto I te Silver Ferns, me te hiki maitai, te weightlifting, me rā momo tākaro, kāre anō tātou e kitea I tētahi Māori e tākaro ai, ne? Me mihi kā tika kia rātou katoa, kua riro atu I ngā tūranga.
3: Ai, tika rā ngā kōrero. Nō reira, ki te para tonu tātou I tēnei huarahi, e kitea nei I ēnei hunga Māori, ēnei tuahangata e eke ki roto I ēnei wāhi tākaro, ka pēhia te anamata o ngā rangatahi e tino hia kai ki te para I tēnei huarahi? He anamata pai? Kei mua I te aroaro kei au nei hakakitenga?
4: He anamata kua hihi a tamanui te rā. Kua kite mai a mātou tamariki. He ara anō, kāre ko te whutupōro, ko te netipōro noiho, ne? Ko te ai. Poifana tērā, ko te hahaupōro tērā, ko kite mai mātou ko Fox I tō ake te ipu ki Ngārangi, ko te poitūkohu, te toru ki te tohuru, 3-on-3, kei ngā taumā hekeheke o te Aotearoa. He ara anō, he toko maha ngā ara
3: o
4: ngā rangatahi e haere ake ne.
3: Ai, te meke hoki.
4: Ai, oia.
3: Ai, katahi anō kua tū tētahi kaupapa rangatira rawa atu ki roto o te kai kohekohe I ngā rangi hakata ko pāhemo nei. Nō reira, e mihi nui atu ana ki ngā kai arahi kaupapa e whakatairanga I ēnei momo kaupapa mō te hunga rangatahi hoki. Nō reira, e hoa. Kua mimiti te puna kōrero I tēnei taha, he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga I hakarongo mai ana.
4: Ai, katahi anō te tīma ōpango kua whaka ingoa hia. Mō tō rātou nei wehenga atu ki Āwhirika ki te tonga, e waru ngā kēmu kei Wainganui I tō tātou nei kapa me Afrika ki te tonga, me ngā karapu o Afrika ki te tonga, pēnei te Stormers i te Sharks. He haere ngā roa tēnei, toru te kau ngā tau, kāre tō tātou kapa ōpango e haere mo tēnei wā roa i Afrika ki te tonga. Engari, te kau mā whitu ngā Māori ko whaka ingoa hia i tēnei kapa, o āri sāwea te kāpene nui, ko ngā tangata hou, ko uru mai i tēnei kapa, ko Semisi Taeloa no Moana Pasifika, me Siale Lawaki no te Hurricanes. Engari, te toko mahara wātu, mai ngā kēmu, ko pāhi mo atu.
3: Rawe rawa atu ngā mihi nui kia koe, kua ata whera i ngā kaupapaha kinakina o tēnei wiki. Hei tērā wiki, ne?
4: Hei tērā wiki, tēnā koutou e te whānei.

0: Paua. Situated 90 kilometers north of Awanui is Paua, between Te Hapua and Te Kau. Now Paua is famous as a sheep station and also as a commercial fishing port. Paua takes its name from the shellfish we all know and love, Paua.
1: Are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga I te iarere, iwa te kaumā fitu I rā tahi.
2: Hei, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko o te ika I tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ki runga I te wāia kōrero ko te tungāne āpiraranga taua pai me ngā kōrero hā kine kino te wiki. Ai, ko ngā taumā heke heke. Hoa whenua, ā, ko te futu pōro, te nete pōro, me mēnei o ngā hā kina kina katoa no reira me tare ake tātu ki āia. Tēnā koe, āpiro.
3: Ai, tēnā koe, Jau. O tira, tēnā tātou I te iwi. Nau mai hoki mai ki ngā tai pito pito kōrero hā kina kina o te wā.
2: Ai, no reira, me pehia nei tāwe, tīmate, hoa, nui rau atu ngā kaupapa hā kina kina o te wā, mā koe waiho mau ngā kōrero tīmatanga.
3: Ai, me tīmata ki te taumā heke heke. E kia nei ko te Commonwealth Games e hoa. Toru te kauma ono ngā mētara kua riro ai a Aotearoa. Ai te tāpeke ngā tēpu o Ahitereiria te tuatahi, whetu te kau ngā mētara kaura kua riro ai a Ahitereiria, kāre kore ko rātou ngā toa o tēnei taumā heke heke. Engari, mā tiro tiro ana haere, ko tātou tērā o Aotearoa e tū motuhake ai ki te tūranga tua ono. Te kaunga mētara kaura kua, whiwhi, kua riro ai e tātou. Tare ake te wā o tō tātou nei kapa rauhiriwa. O te tōka pūte hoa, kua riro rātou I te mētara kaura. He tuatahitanga tēnei no ngā tau te kaumā ono. I toa ake tēnei tīma I te tau rua mano te tau ki Delhi. Koena te wā. Ka kitea tātou ia rātou e riro ai I te mētara kaura oi anō ko te mea ōrerera wātu kāore a Ahitereiria I reira I te kemuwiri ngā toa nā te kaha patu haere o tēnei tīma o Jamaica ia rātou kā hinga a Ahitereiria he tuatahi tangatira no rātou engari me piki mihi tātou hurei ana te rangi te rangi e hihi mai a tamanui te rā ki tēnei kaiako matua a Nolene Taurua. E hoa I te rā tau, ko noho tāmo ia ki te taha. Kāre anō mātou e mōhio mēna ko ia tēnā e noho ana ki te rā tūranga. Heoi, ko hoki mai ki tōna tūranga, kā nui te mihi, kā kitea te hua e puta mai ana.
2: Ai, he ko ana Huhana Linden I nana hira ki te kōrero ana mō tēnei o ngā tīma me te toa kia haka puta ihu waka ngā rau hiriwa I tēnei o ngā kēme ko te poi tarawhiti ara ko te nete pōro I ngā taumā heke heke me te haka mānawa I a Nolene Taurima pēra I a koe hoa no reira kōwai atu, wetahi atu o ngā toa no Aotearoa ki ngā taumā heke heke.
3: E hoa e maha ngā toa, engari ko te toa o ngā toa I tākue ki te ai ko Zoe Hobbs. Ko Zoe Hobbs I toa ake te tahirau mita, te tere rau atu. Eki, he uri Māori ia no ngā rua hine, no Taranaki whānui. Me te mea nei, ko Jamaica kei roto I te Commonwealth, ne? I ngā tau o muri, ko Jamaica, ko USA, ko Canada, ngā whenua, kairunga no atu I tēnei ao, I te oma, tahirau mita. Hoi anō, ko tēnei uri Māori no Taranaki whānui, no Aotearoa, kua toa ake, kua riro ai, te mētara kaura, he tuatahitanga tēnei no Aotearoa. Me piki mihi ana ki aia. Huri te kei o te waka pia ki a David Litty. Anō. Ko riro ai e ia te mētara kaura, he tua torutanga tēnei nōna, te whiwhi I tētahi mētara, I tērā atu taumā heke heke, ko riro ia I te Silver Medal, engari I tēnei wā, kua tūteitei ia ki tērā ātāmira me ki. Hoi anō me kakau ana te hoi, ki ngā taumāhekeheke nui o te ao, e kainamu mai nei, e kia nei ko te LA Olympics, hei te rua tau ka tīmata.
2: Ai, rau e rau atu te kite, koia te tuatahi i roto i tēnei o ngā hakatatai, ko te kotahirau mita te oma o kaore kore para huti huti ana te haere, te oma o tēnei o ngā wahine no Aotearoa nei, me te kaha o ngā tangata katoa ki roto i tēnei o ngā hakatatai. No reira, kaore kore, ka kite nei e tātai i wētahi o ngā hua, ngā mētara ka puta mai i wēne o ngā kēmu, hoi no kite nei e tātai. Tau te kaha o te futupōro hoki e hoa?
3: Ai, te kaha o te futupōro. Oh, me timata ki te futupōro, ne? Hei te poraere, ka tuake, oh, te hatare aroha mai, ka tuake tō tātou kapa o pango, tō rātou ne haerenga ki āwhirika ki te tonga. Mēnā kai runga koe i te pai āhua, i te pukamata, kā kitea, i tā rātou taenga atu ki Cape Town, e hoa, e hoa. Ka kitea te mare a kua tai atu ki te kite i tō tātou nei kapa, ne? Ka mangu ngā tangata parauri, tino aro ana ki te tautoko i tō tātou nei kapa. No ngā tau o muri mai, ne? Kāre ngā mangu ngā tangata parauri o tērā whenua kua, ka tāia te eke ki roto i te Springboks. Engari, hei reira tonu, te mare a e tautoko tō tātou kapa. O tō tātou nei kapa, ka timata te pakari haere, te kēmu tuatahi kei Wainanui i te Stormers, te tīma no Cape Town, hei te rua wiki, ka tīmata te kēmu nui o ngā kēmu kei Wainanui a Āwhirika ki te Tonga. Ko te mea nei, ka tīmata te NPC, te National Provincial Competition ki Aotearoa, ka kitea kua hoki mai a Richie Moonga.
2: Waita.
3: Ka tahi, ka rongo ahau i te karanga. Me karangahia ki aia, te haramai ki te tima o te ōpango ki Āwhirika ki te Tonga, mena e wharaara tētahi, ne?
2: Ura.
3: Wena te kōrero nu.
2: Mohio ana tāua ki te hitoria o Āwhirika ki te Tonga me te kapa o pango. Mai rā no wene o ngā tūwhai āhuaranga no reira rawe rawa atu ki a runga ki wero o ngā kōrero. Kua wātea tētahi wāhi mā ngā whanaunga, ngā kiripango ki a tai atu ki wene o ngā kēmu. Hoi no pēhia rā te futupōro mō ngā wahine hoa?
3: Te futupōro mō ngā wahine kua toa ake te kapa kahurangi. Te Super Rugby Aupiki, ka mutu, ka wehe atu rātou ki Poihākena, ki Sydney, ki te tākoro atu ki te toa whaka ihu waka ki tērā tōpito o te ao. Arā ko te New South Wales Waratahs. Rua te kaumā whāki, te kaumā whetu i toa ke te unei tīma kahurangi. Nō reira, ko rātou ngā tino toa whaka ihu waka o te Super Rugby i tēnei tōpito o te ao. Uri te kei o te titiro i nāene ki ngā internationals, hei Wainganui i te aroaro tuatahi ake, ko Wiwi, te whenua Wiwi, ka tai mai ki konei, ko tō tātou kapa o te Black Ferns, e tākoro ana ki a rātou, ki te taiwhanga o Rarotonga, Mount Smart, me te taiwhanga ki te tai tokerau, ki Whangarei. No reira, koutou mā, hopu kina ai ngā tikiti.
2: Ai, tika tonu. Rau e rau atu kia runga ki wero o ngā kōrero kia tai mai te hakatatai ki Wanganui a tātou ki roti i te rohe whānui o te taitukurau ki roti a Whangarei. Hoi no ko tēne mea ngā tamatoa me te NRL. Tēnā kōrero mai e hoa.
3: E rangi ko ngā tamatoa te wikine kua pāhemone kua kite. I te rā wiki kōrero tāua ko māua ko tō hoa. Nā tō mahu e tanga ake. Engari, ki atu hau o pea kei te whakapau kaha tō tātou nei kapa tamatoa i tēnei wā nā te mea kua hinga haere rātou. Engari, i te wīkene kua pahure ake, kua kite ngā pukenga, kua kite ngā hua. Pā te kaumārua ki te ono, ka haukerekere tia te tīma no te Taikaura, ara te Gold Coast Titans. Ko te mea pai kia hau, ka kite te hua ngā pukenga nui, ngā pukenga maha o te Maere Mātun. E ki i te timatango o te tau. Kāre mātau i tino, e aro ana ki aia. Nā te mea, kei reira a Boyd, kei reira a Midcalf. Kāre te tahi e kōrero e pāna ki ōna pukenga. Engari ko ia pia, te ki kia uru mai e tēnei tīma ki te whiringa whai ti e hoa.
2: Tika tonu, e riro ana ia kia rua ngā piro. I kite ana wetahi atu o ngā pūkenga ki roto i āia, ki roto i te tima katoa i mate ururoa a kaua ko te whike, i hoki ora mai rātou katoa hei tima mō ngā tamatoa nō reire i kite ana i tērā whana, Aaron Clark. Wera atu o ngā tūpai āhuaranga ki roto i te tima nei ho?
3: Pērā rawa te tamatoa i te nei tau nei. Hei te tino whaiwhai haere i tā rātou ake mahere, kāre e kore, hei reira tētahi atu, e whakakiki ai ngā pūtu o tētahi atu. Engari, ko te kēmu e kainamu mai nei, hei te aroha mai, hei te rāmere, hei te paraere, ko te Panthers e hoa, te tino tīma o ngā tīma. Me hoki atu ki te Roosters, ki ngā tame hei, hei te tūranga tuarua rātou, kua eke ki runga, te tama hei ki te tamatoa. I toa ake rātou, 8-12 ki te 12 ki ngā Cowboys. Kāre e kore, ko te Roosters tētahi atu ngā tīma tino matua o te wā.
2: Ai, tika tonu e. Ki te ana hau tētahi paku wahanga o te kēmu o te NRLW ko ngā wahine o ngā tamatoa ki roto i Aotearoa nei. Pēhia rā opakaro o tirohanga hoki.
3: Ai, ngā tūāhuatanga o te wā i hinga tō tātou nei kapa wahine, te kaumā waru ki te kaumā ono, ki te Gold Coast Titans wahine. Me mātirotiro ana mātou ki tēnei kimu. Nā te mea, te nuinga o ngā kai tākoro pia kāri te mohio ko te Gold Coast Titans, tētahi o ngā tīma ki tēnei whakataitai. E kīra, ahakoa kāre o tātou nei kapa i toa ake tēnei kimi. Kei reira tonu rātou i te whiringa wadu ono rāne. Kei reira te hua o tēnei tima. Aha koa i hinga e rua ngā kēmu, ka hoki ora mai rātou ki te kāinga, ko te pai o tēnei mea te hoki ngā mai ki te kāinga, ka noho, ka moi ki rā rātou ake moinga, ka puta mai pia he kēmu pai mā rata.
2: Ai, tika tonu, rawera wātu, wera o ngā kōrero, mō te hākina kina o te wiki nei, me ngā kēmu, ngā hākina kina ka tai mai ai tēne o ngā wiki ni. Mihi anō, kia koe mō wene o ngā kōrero paira wātu, kia hoki mai hau ki te taihana nei, kia kōrero tahi tāua, nō reira tāku kia koe i tēne wai āpera, kia matara kia ora.
3: Kia ora mai tātou.
2: Ko te reo tērā o āpera rangatau apai me ngā kōrero hākina kina o te wā e kōrero ana ia mō ngā taumā heke heke hoa o whenua ko Zoe Hobbs tērā i toa ana ia i te oma ko tahirau mita te horo o tēnei o ngā wahine ko ia te tuatahi no Aotearoa nei i toa i riro i tērā tūranga tuatahi a ko te mētara kaura ki āia me wene o ngā kēmu futu poro taino atu ki te NRL. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te hika iwa tukou mawhitu iratahi te iarere.

0: Tikal. Tikal is a process of drying a variety of kumara called taputini. Tikal, of course, is a place, and in that place there is a rock which is white in colour, and this rock was used for drying out the kumara. You would place the scraped kumara on the rock, which would be heated by the sun, and leave it there until it was dried out. Tikal, the process of drying kumara in the sun. Tikal.
1: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
2: Ai, kia ora rā e tātou mānau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Ko te kaikorero e whai ake nei, ko te tuakana tianau tui o no pāti kākāriki, ki te korero e pāne, ki te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa nei, tēnei wā o te kāwanatanga upoko toru, nō reira me tari ake tātou ki āia, tēnā koe te anau.
3: Ngā tēnā koe o tira tēnā kautai katoa.
2: Ai, mihi atu kia koe i tēnei rangi mokapona i te hiko o tika, pēhi ara koutou i te rangi nei e te anu?
3: Ah, kei te whiti mai te rā, ki pone ki aha ko te hōtoke, ai, tukana he rangi mokapona tēnei, ha, whiti te rā, nari ka te rongo tonu nā, te makareri tō te hōtoke.
2: Ai, tika tonu e kite ana i te tio ki runga i te waka i te ata nei, no reira kaore kore, ka whiti mai a tamanui te rā i wene o ngā tūwhai āhuaranga tāwhiri mātea. Hoi no, ko te upoko kore o te tāwe i tēnei wā, ko te hunga kore mahi rotu i Aotearoa nei. Tēnā haka marama mai te āhuatanga o te hunga kore mahi me te ohanga o Aotearoa i tēnei wā e te anu.
3: Oh, e kite tēnā. E te hunga kore mahi, kei raro i te aituitanga o tēnei kāwanatanga upoko tonu. Nā reire, e tauira anō na te kore o tēnei kāwanatanga, te kore me te kore take, Miki. O rātai nei kaupapa ere i puta, e āwhina noi te hunga whairawa, o rātai nei hoa pūkoro hohonu nei, ki te tātai kua rawe ke rātai ngā mōtika mō ngā kaimahi, ki te tātai ngā ērā namongon te hunga hihi ana ki te whakarere atu ki ahi traerea i te be pai ake ngā mōtika kaimahi ki reira. Nō reira, he tau i rā nō tēnei, nā te kore o te kāwanatanga.
2: Ai, tika tonu, ki te anahau i ngā kōrero e pāne ki te hunga kore mahi, ki raro i tēnei kāwanatanga i tēnei wā, ko Luxon Ma. Ai, horekau, he wā tuatu i tēnei te kite i te nui o ngā nama o te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa. Nei, nō reira, tēnā koro mai mō ngā au heketanga o tēnei tūwhai āhuaranga ki Wainganui a tātou ki roto i Aotearoa. Nei, e pāna ki ngā whānau, me ngā hāpuri o te motu nei.
3: O moi a tātou ko te hunga i e tino ka rongo ana te nā o te kore take o ngā kāpapa here e ahu mai te kāwanatanga ko tātā no te Māori, o tātā nā i whānaunga no te Pasifika, o tātā nā i whānau whaikaha, anoa nei te mea kāri tēnei kāwanatanga i aro ki a tātā. Me te aro nō rātau ki o rātau nei hō whairawa. Nō reira, te rā no te kino, koe rā no te hō, te he o tēnei kāwanatanga.
2: Ai, tika tonu, wera o ngā take e rua nui rau atu ngā kōru i wene o ngā tau e toru. Hoi no, ko tēnei take o ngā tangata whairawa, whai pūtia, horekau tāke i a rātau. Heaha ōpakaro, pēhia nei tātou te hakariti i tētahi mahere rautaki. Kia koke hakamua, kia haka tika i tēnei tūwhai āhuarangi ki Wanginui a tātou. Kia piki ake i ngā tangata whai mahi.
3: Ko tētahi pānui tanga tūtahi ngā mātai mō tēnei pōtitanga i whakahaua te mātai tō mātai kai kaupapa here kia whakatuka hia te pounaha tāke. I te me tāke te whairawa kātuka, tax the rich, tēnā te keanga kia mātai. I te me mena ka kitea, kei te piki ake, kei te nui ake, te āputa i Wanganui te hunga kēnei kia tāua, me te hunga whairawa. O tahi rau rimata kau nā tāngata me o rātou pāna. Kei a rātou te haurua o nā rawa ho Aotearoa. Nō reira me take rātou ka tika. Tiro aro, mena ka aro tātou ki te OECD. Ko Utilic o Aotearoa noi ho te whenua kāri i tāke with the capital gains tax, stamp duty, the wealth tax rānei, tērā te take kei te piki ake te āputa, i Wanganui a tātai me rātai. Nō reira, me kaha tātai ki te pakatika te pūnaha tāke kia kore pērā.
2: Ai, tika tonu, mohio ana tāua, mohio ana tātou katoa i ngā au piki me ngā au heke o tēnei mea te whai mahi me te whai pūtia kia whāngai i ngā whānau. Hoinoka ki tēnei tātou i te pīre nuku o tēnei mahi, ki rotu i a kai tāia nei e kiti ana tōna wā, ka kapi tērā o ngā mira o JNL, koni atu i te ono te kaunga tangata ki rotu i te hiko tika, ka kore i ngā mahi ki rotu i te kāinga nei nō reira. Heaha ngā kore o te pāti kākāriki ki te haka tika i wenu o ngā mahi mō ngā wāhi pēnei i te tai tokerau me wetahi atu o ngā rohe ka ki tēnei i wenei o ngā tūwhai āhuaranga ki Wanganui Rātu.
3: Ia mātai i whakaro ana mō tēnei mō ngā mira huri nō te motu. Ko te tai whakaro ngā mātai kia whakarite etahi atu nā wahanga kia tai era maramara i ahu, maramara rā ki ahu mai i rā mira mo te laminate. Kia whai wāhi anō mo te biofuel anō hoki. Tēnā pē kei reira anō te ara. Anari, kāre tēnei kāwanatanga i te pakapakarongo i te meo rātai nei kaupapahere ara katoa e hāngai ana kia nui ake nā pūte o rātai nei hoa whairoa. E te me ko te me ke, me whakariki tētai ara, i mō noa atu ki te taenga mai o te kati nāo i nā mira, pera ki te raki kai tae o tira ki nā mira katoa huri nō te motu. Nāri nā tō rātai nei kore, tētai te whai wā ki a whakariki tētai ara mō nā kaimahi. I te me ko nā kaimahi me o rātai whānau, ko tērā te aronga nui kia mātai.
2: Ai, tika tonu. Nō reira, hei te rātapu ka timata i ngā haka tairanga pōtitanga. Pēhia rā o hakaritenga e te anu?
3: Kei te haere mātai katoa nā kākariki kōrero ki o tātenei whānau o tātenei hapu hapori. Nā rungi tērā te mōhio. Iau i whakaronga ana ki o tātenei tāngata o tātenei whānau. Pukiriri rātai ki tēnei kā wanatanga, i te mekare rātai ki te tai hua, e āhei rātai te whāngai o rātai nei whānau, raua āhei ana te rauatu te kai ki te tēpu, te whakautu nā nama, kia noho te kato, ki roti nā whare haumaru mahana nei, nā te kore o tēnei kā wanatanga, nō reira, kia au nei ko o mātai nei kaupapahere i puta ki roti nā wiki, ko tērā te rautake anō nā mātai, tō mātai nei kaupapahere kia whakatika hia te pūnaha tāke, tō mātai nei kaupapahere kia whakatika hia nā kamupene ngau, kia tāe te whakaiti nā nama mō te hiko, ko tērā anō te aronga kia mātai.
2: Rāwerua atu, koi ara, wetahi o ngā hakaritenga mō ngā pāti katoa kaore kore ko kite nei tātou katoa i ngā āhuaranga pēhea nei tātou te haka tairanga mō te rehitatanga tika me te pāti kātika mō ia o ngā tangata hurino i te motu. He koro haka kapinga wau e te ana ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e pāna ki ngā aronga nui, ngā aronga matua mō Aotearoa nei.
3: Ko te me matua kia tātou katoa kia rehita ki te pōti. Rehita kororati ki o whāna, kia rehita rāta, kororo ki o rangatahi, kia rehita ki te pōti. Te mēnei tā ki te wāo te pōti, pōti hea. Anō reira tēnei tākenei kia tātai. Me pōti hea mo te hunga e ngātai nui ana ki tō tātai nei ao Māori kaua kua rātai nei hō whairama. Tērā te mēnei. Rehita, pōti, hari, pōti mo te hunga pēnei kia tāua e hoa. Tērā tākenei kororo kia tātai.
2: Ai, pai te kiti i tō koutou pāti kākāriki, ko koutou tētahi pāti e ki te ākanohi ki rungi te pai pāpuri, ki rungi o koutou hāpuri, o koutou rohe pōti, tāku kā koe i tēnei waiho. Kia matara, kia ora.
3: Kia ora.
2: Te anau tui ono me wero o ngā kōrero e tātou mā e pāne ki te hunga koremahi ki roti Aotearoa nei ko piki ake a wero o ngā nama i wēnei o ngā te kaumātahi tau ki raro i ngā parirau o tēnei kāwanatanga upokatoru no reira. Heaha te ara tika, heaha te mahere rautaki mā tātou ki te haka tika i wēnei o ngā āhuaranga kia piki anō ngā nama mo te hunga whaimahi. Mautone mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kōmā whetu iratahi te iārere.

0: headache, you know. After traveling many hours of climbing up and down rocky headlands, Tohe and Ariki arrived in the place now known as Herekino. Now there was a man of that time named Taumaha, who had said a number of snares which had been improperly tied. Tohe declared that they were very badly made, so he called this place Herekino. Here, tie up, kino, bang. Herekino.
1: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo iriringi o te hiko o te ike i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ki runga i te wāia kōrero ko te tungāne āpiraranga taua pai me ngā kōrero hākine kino o te wiki. Ai, ko ngā tau mā heke heke. Hoa whenua, ā, ko te futupōro, te nete pōro, me mēnei o ngā hākina kina katoa no reira me tare ake tātiki āia. Tēnā koe, āpiro.
2: Ai, tēnā koe, Jau. O tira, tēnā tātou e te iwi. Nau mai hoki mai ki ngā tai pito pito kōrero hākina kina o te wā.
1: Ai, no reira, me pehia nei tāwe tīmate. Hoa, nui rawa atu ngā kaupapa hākina kina o te wā, mā koe waiho mau ngā kōrero tīmatanga.
2: Ai, me tīmata ki te taumā heke heke. E kia nei ko te Commonwealth Games e hoa. Toru te kauma ono ngā mētara kua riro ai a Aotearoa. I te tāpeke ngā tēpu o Ahitereiria te tuatahi, whetu te kau ngā mētara kaura kua riro ai a Ahitereiria, kāre kore ko rātou ngā toa o tēnei taumā heke heke. Engari, mā tiro tiro ana haere, ko tātou tērā o Aotearoa e tū motuhake ai ki te tūranga tua ono. Te kaunga mētara kaura kua, whiwhi, kua riro ai e tātou. Tare ake te wā o tō tātou nei kapa rauhiriwa. O te tōpua pūrinte hoa. Kua riro rātou i te mētara kaura. He tuatahitanga tēnei no ngā tau te kaumā ono. I toa ake tēnei tīma i te tau 2010 ki Delhi. Koena te wā. Ka kitea tātou i a rātou e riro ai i te mētara kaura. Hoi anō ko te mea ōrerera wātu, kāore a Ahitereiria i reira i te kemwhiringa toa. Nā te kaha patu haere o tēnei tīma o Jamaica i a rātou kāhinga a Ahitereiria. He tuatahi tangatira no rātou. Engari, me piki mihi tātou, hurei ana te rangi. Te rangi e hihi mai a tamanui te rā ki tēnei kaiako matua a Nolene Taurua. E hoa i tērā tau, ko noho tā mō ia ki te taha. Kāre anō mātou e mōhio mēna ko ia tēnā e noho ana ki tērā tūranga. Heoi, ko hoki mai ki tōna tūranga, kā nui te mihi, kā kitea te hua e puta mai ana.
1: Ai, he ko ana Huhana Linden i nanahi rā ki te kōrero ana mō tēnei o ngā tīma me te toa kia hakaputa ihu waka ngā rau hiriwa i tēnei o ngā kēme ko te poi tarawhiti ara ko te nete pōro i ngā taumā heke heke me te haka mānawa i a Nolene Taurima pēra i a koe hoa no reira kōwai atu, wetahi atu o ngā toa no Aotearoa ki ngā taumā heke heke.
2: E hoa e maha ngā toa, engari ko te toa o ngā toa i tākue ki te ai ko Zoe Hobbs. Ko Zoe Hobbs i toa ake te tahirau mita, te tere rau atu. He uri Māori ia no ngā rua hine, no Taranaki whānui. Me te mea nei, ko Jamaica kei roto i te Commonwealth, ne? I ngā tau o muri, ko Jamaica, ko USA, ko Canada, ngā whenua, kairunga no atu i tēnei ao, i te omanga, i te oma, tahirau mita. Hoi anō, ko tēnei uri Māori no Taranaki whānui, no Aotearoa, kua toa ake, kua riro ai, te mētara kaura, he tuatahitanga tēnei no Aotearoa. Me piki mihi ana ki aia, huri te kei o te waka pia kia David Litty, anō. Ko riro ai e ia te mētara kaura, he tua torutanga tēnei nōna, te whiwhi i tētahi mētara, i tērā atu taumā heke heke, ko riro ia i te Silver Medal, engari i tēnei wā, kua tūteitei ia ki tērā ātāmira me ki. Hoi anō me kakau ana te hoi, ki ngā taumāhekeheke nui o te ao, e kainamu mai nei, e kia nei ko te LA Olympics, hei te ruatau ka timata.
1: Ai, rau, rau atu, te kite koia te tuatahi i roto i tēnei o ngā hakatatai, ko te kotahirau mita te oma o kaore kore para huti huti ana te haere, te oma o tēnei o ngā wahine no Aotearoa nei, me te kaha o ngā tangata katoa ki roto i tēnei o ngā hakatatai. No reira, kaore kore, ai, ka kite nei e tātai i wētahi o ngā hua, ngā mētara ka puta mai i wēne o ngā kēmu, o hoi no kite nei e tātai. Tātou te kaha o te futupōro hoki e hoa?
2: Ai, te kaha o te futupōro. Ah, me timata ki te futupōro, ne? Hei te poraere, ka tuake, o te hatare aroha mai, ka tuake tō tātou kapa o pango. Tō rātou ne haerenga ki āwhirika ki te tonga. Mēna kei runga koe i te pai āhua, i te pukamata, ka kitea. I tā rātou taenga atu ki Cape Town. E hoa, e hoa. Ka kitea te mare a kua tai atu ki te kite i tō tātou nei kapa, ne? Ka mangu ngā tangata parauri, tino aro ana ki te tautoko i tō tātou nei kapa. No ngā tau o muri mai, ne? Kāre ngā mangu ngā tangata parauri o tērā whenua kua, ka tai a te eke ki roto i te Springboks. Engari, hei reira tonu, te mare a e tautoko tō tātou kapa. O tō tātou nei kapa, ka timata te pakari haere, te kēmu tuatahi kei Wainanui i te Stormers, te tima no Cape Town, hei te rua wiki ka timata te kēmu nui o ngā kēmu kei Wainanui a Āwhirika ki te Tonga. Ko te mea nei ka timata te NPC, te National Provincial Competition ki Aotearoa, ka kitea kua hoki mai a Richie Moonga. Waita. Ka tahi, ka rongo ahau i te karanga. Me karangahia ki aia, te haramai ki te tima o te ōpango ki Āwhirika ki te Tonga, mena e wharaara tētahi, ne?
1: Ura.
2: Wena te kōrero nu.
1: Mohi ana tāua ki te hitoria o Āwhirika ki te Tonga, me te kapa o ōpango, mai rā no wene o ngā tūwhai āhuaranga no reira, rau e rau atu kia rongo ki wero o ngā kōrero, kua wātea tētahi wāhi, mā ngā whanaunga, ngā kiripango kia tai atu ki wene o ngā kēmu, hoi no pēhia rā te futupōro mō ngā wahine hoa?
2: Te futupōro mō ngā wahine, kua toa ake te kapa kahurangi, te Super Rugby Aupiki, ka mutu, ka wehe atu rātou ki Poihākena, ki Sydney, ki te tākoro atu ki te toa whakaihu waka ki tērā tōpito o te ao, arā ko te New South Wales Waratahs. Rua te kaumā whāki, te kaumā whetu, i toa ke te unei tīma kahurangi. Nō reira, ko rātou ngā tino toa whakaihu waka o te Super Rugby i tēnei tōpito o te ao. Huri te kei o te titiro i nāene ki ngā internationals, hei Wainganui i te aroaro tuatahi ake, ko Wiwi, te whenua Wiwi, ka tai mai ki konei, ko tō tātou kapa o te Black Ferns, e tākoro ana ki a rātou, ki te taiwhanga o Rarotonga, Mount Smart, me te taiwhanga ki te tai tokerau, ki Whangarei. No reira, koutou mā, hopu kina ai ngā tikiti.
1: Ai, tika tonu. Rau ere watu kia runga ki wero o ngā kōrero kia tai mai te hakatatai ki Wainganui a tātou ki roto i te rohe whānui o te taitukurau ki roto i a Whangarei. Hoi no ko tēnei mea ngā tamatoa me te NRL. Tēnā kōrero mai e hoa.
2: E rangi ko ngā tamatoa te wiki ne kua pāhe mone kua kite. I te rā wiki kōrero tāua ko māua ko tō hoa. Nā tō mahu e tanga ake. Engari, ki atu hau o pea kei te whakapau kaha tō tātou nei kapa tamatoa i tēnei wā nā te mea kua hinga haere rātou. Engari, i te wīkene kua pahure ake, kua kite ngā pukenga, kua kite ngā hua. Pā te kaumārua ki te ono, ka haukerekere tia te tīma no te Taikaura, ara te Gold Coast Titans. Ko te mea pai ki ahau, ka kite te hua ngā pukenga nui, ngā pukenga maha, o te Maire Martin. E ki i te timatango o te tau, kāre mātau i tino, e aro ana ki aia. Nā te mea, kei reira a Boyd, kei reira a Midcalf. Kāre te tahi e kōrero e pāna ki ōna pukenga. Engari ko ia pia, te ki kia uru mai e tēnei tīma ki te whiringa whai ti e hoa.
1: Tika tonu, e riro ana ia kia rua ngā piro, e kite ana wetahi atu o ngā pukenga ki roto i āia, ki roto i te tima katoa i mate ururoa a kaua ko te whike, i hoki ora mai rātou katoa hei tima mō ngā tamatoa nō reire i kite ana i tērā whana, Aaron Clark. Wera atu o ngā tūpai āhuaranga ki roto i te tima nei ho?
2: Pērā rawa te tamatoa i te nei tau ne. Hei te tino whaiwhai haere i tā rātau ake mahere. Kāre kore, hei reira tētahi atu, e whakakiki ai ngā pūtu o tētahi atu. Engari, ko te kēmue kainamu mai nei, hei te aroha mai, hei te rame, hei te paraere. Ko te pentas e hoa, te tino tima o ngā tima. Me hoki atu, ki te Roosters, ki ngā tame hei, kei te tūranga tuarua rātau, kua eke ki runga te tama hei ki te tamatoa. I toa ake rātau, waru te kaumārua, ki te te kaumārua ki ngā Cowboys. Kāre e kore, ko te Roosters tētahi atu ngā tīma tino matua o te wā.
1: Ai, tika tonu e kite ana hau tētahi paku wahanga o te kēmu o te NRLW ko ngā wahine o ngā tamato ki roto i Aotearoa nei. Pēhiara o whakaro o tirohanga hoki.
2: Ai, ngā tūāhuatanga o te wā i hinga tō tātou nei kapa wahine. Te kaumā waru ki te kaumā ono. Ki te Gold Coast Titans wahine. Me mātirotiro ana mātou ki tēnei kimu. Nā te mea, te nuinga o ngā kai tākoro pia kāri te mohi o te Gold Coast Titans, tētahi o ngā tīma ki tēnei whakataitai. E kīra, ahakoa kāre tō tātou nei kapa i toa ake tēnei kimu. Kei reira tonu rātou i te whiringa waru ono rāne. Kei reira, te hua o tēnei tima. Ahakoa i hinga e rua ngā kēmu, ka hoki ora mai rātou ki te kāinga, ko te pai o tēnei mea te hoki ngā mai ki te kāinga, ka noho, ka moi ki rā rātou ake moinga, ka puta mai pia he kēmu pai mā rātou.
1: Ai, tika tonu, rawera wātu wera o ngā kōrero mō te hākinakina o te wiki nei me ngā kēmu, ngā hākinakina ka tae mai ai tēne o ngā wikini. Mihi anō kia koe mō wene o ngā kōrero paira wātu kia hoki mai a hau ki te taihana nei kia kōrero tahi tāua. Nō reira tāku kia koe i tēne wai āpera, kia matara kia ora.
2: Ai, kia ora mai tātou.
1: Ko te reo tērā o āpera rangatawa pai me ngā kōrero hākinakina o te wā e kōrero ana ia mō ngā taumā heke heke hoa o whenua ko Zoe Hobbs tērā i toa ana ia i te oma ko tahi rau mita te horo o tēnei o ngā wahi ne ko ia te tuatahi no Aotearoa nei i toa i riro i tērā tūranga tuatahi a ko te mētara kaura ki āia me wene o ngā kēmu futu poro taino atu ki te NRL. Nō reira, haka rongo tonu mai ki tō tātou reo i rirengi o te hiko o te ika iwa tukou mawhitu ira tahi te iarere.

E tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōnumana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua, ki tō tātou kaihanga, he mihi nui, anā te mea nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua inga atu, rātou kua inga mai haere. Haere, haere atu rā koutou ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, a ki te tini, a ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono tātai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia ki a rātau. E moi. E moi. E oki oki.

A puti hono tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiui ana, nō reira kia piki ake te ora, te kaha, a me te pai, ki runga kia koutou katoa. O te rā ki ngā pouaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O te rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o ti rā ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata kia tīmata ake au. Me ki whakatāne, ki whakatāne. Nā te mea. Kei reira, ko Tūmeke FM, tēnā, ko hono mai, nā reira, mihi ana kia koutou mo te hono mai, te tautoko mai, tēnā koutou, mōrena. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi kia koutou, mōrena. Kei Ngamotu, te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou. Tēnā koutou. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Mōrena. Kei te papa i oia, ko Kiore FM tēnā. Tēnā koutou, te hono mai, te tautoko mai. Kei Poneke, ko te upoko o te ika. Tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei o Tautahi, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Tēnā koutou, mōrena. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngā Rua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, tēnā koutou. Hei whakakapi ake. Hei Roto Rua, ko Te Aroa FM, tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Tai Pari, Pai Tumu ki Tauranga Moana. Ko Tipini Ahau, ko Au, ko Koutou Kaipāpā Oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata Wenerei, he ata rā apa rānei, te kaumārua, te tekaumārua o Ākuhata o Here Turikoka rānei. Nā reire, mihi nui atu ana au, kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nō reire, me ki mai te wā nei nā, tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, he rā ia e tahi kōrero, kau hau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, i wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, koutou, ko hono mai, koutou, e whakarongo mai ana. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena.

ko te wā i nāianei i Taipari Taitimu, ko te kotahi karaka i te ata. Nā reira e homa. Ko ia tēnei a te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi, i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he wenerei he rā apa rānei, te tekau mārua o akuhata o here turi kōkā rānei. Nā reira ko tōne ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko mutu whenua. Mutu whenua. A, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi e homa, e hara, e hara, e hara. Nā te mea ko te ngāwa te tangata kei Wanganui. Nō reira he wā pai tēnei, kia haere ki te, whiwhi mirimiri, kuti makawera nei, ara tētahi mahi e whakarata ai i a koe. Manaakitia tō Wairua, a tō tīnana, tō hinangaro, a me tō whānau. Ara, ngā taha e whā, ngā taha nui, i roto i te ao Māori. Nō reira e homa. Ko e nā, ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko mutu whenua, mutu whenua. Ka pai, tuarua. Tuarua mai, ana, kia kōrero anō ahau mō tērā, te hia hia Aotearoa tuatahi a Winitana mā, a Shane Jones mā, ki te whaka ōkawatia i te reo ingerihi ki roto i a Aotearoa. Au e homa, au e taukiri e. Kā tahi te mahi hōhā ko tēnei. Ahoi anō, ko rātai tēnā, e mahi nei i wā rātai nei mahi. Nā reira e homa, ko tāku kia koutou kia tātou, hei aha te aro, hei aha te aro. Kei te rapu pōti no iho rātai, koina no iho, nō reira hei aha te aro. Hoi anō, e homa, ko ia e nā, ngā kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei apa. Hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: ki maira, auraki maira, ki tai pari, tai tibu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi. Nā te mea, ko hono mai, mō whaia, mamai, tākerei, no Waikato, Tainui. Tēnā rā, koe whaia, kia ora.
1: Ngā mihi kia koutou e tai tibu, tai pari. Mihi kia wana kia koutou e tangotu. Tēnei rā, tētehi o ngā reo, kau mātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoi, ka piki atu ki te mau, ki te maunga e ki anei, ki te mautere o te mute paroaro. Tēnā koutou.
0: Ka pai whaia. Ana, i tērā rāhoroi, i runga i te tōkaitau marae o Tūranga Waiwai, i tūai tērā o ngā hui, hei kōwhiri i ngā rōpū kapahaka, hei whakararangi i ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā taniwha a tērā tau. Tērā o ngā hui i kaha tautokona, tautokona e tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Nei rere e whaia mamai, tēnā, kōrero mai mō tērā o ngā hui.
1: Tuatahi kia whakatikangi a te āhuatangi ki te marae o Tūranga Wāwai. Nō kīngitanga kē tērā marae. Kia mōhia tātou katoa. I whakataungi e kīngi tāwhia o ko ngārua wāhi o ki Tūranga Wāwai. I taua wā, e noho mai ana e ia kīngi tuarua o te motu o te ao Māori. Nō reira e te iwi, nō koutou te marae.
0: Tuatahi
1: ko te āhuatanga o te kaupapa, nō te iwi te kaupapa. Ko te karanga o tō tātou ariki nui i whakawahingia e te motu a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. Nā te motu i whakanoho ki rui te ahurewa. Tuarua, ko au tetehi o ngā reo, tetehi o ngā kaumātu, ko au anaka te kaumātu o Waikato. E kaha nei ki te kupuru i ngā kingitanga, ngā kaupapa kingitanga, me ngā pakarite, me ngā pakamārama. Ne?
0: Nai.
1: E harau i te reo noi honei. Nō reira, e mōhiona te motu. Ko te kaupapa ina nahi nei i tērā rangi, i te rāhoro e i Tūranga Wāwai, i te marae o te kingitanga. I tūai, ko te āhuetanga o te whakarite, o ngā rōpū, lima te kaumā iwa te maha, ki taku mōhio, marama. I tauai, ki rote i taua whakarite ngā raka, kia mōhio tātou, e tahi, e rua, e tolu, e whā ngā wāhanga. Nā, ko tēnei, māku anau he kōreo, engari kia pai ake tō koutou kōreo ki te tiamana o te whare haka o Taimi, kia hāni huata. Ko ia te taumata he kōreo tanga mō tēnei kaupapa. Engari māku ei whakarite atu i ngā kitenga i ki te eau i tawara. Ko tāku e mihiko ana kia tā herewini parata. Me ki ai, ko ia te pane whaka ihu waka o ngā kaupapa Māori katoa o te ao Māori ne.
0: Tika.
1: E mihi ana ke ai. E pupuru nei i te taha ki te me ki ai ki te kaupapa ahakoa ko te mata tini o ngā kanohi a tini mata kanohi rawa nei o ia rohe o ia iwi o ia hapu o ia tangata o te ao Māori. Nō reine mihi ko ana ke a koe e tā. E huri ate ona te mihi kia koe, hāni huata, te tiamana o te whare haka o Taimi, me tō tira. E mihi kau ana ki te motu i haere mai ki Tūranga Wāwai, ki te whakarongo, ko wai ka noho i roti ngā wāhanga e whā.
0: Ai, pai.
1: Ko tērā, pai ake mā hāni, hei kōrero i tērā, māku e tuku atu te pūkoro, nama pūkoro kia koe, kia pai ai e koe ki te kōrero atu te wahine tika, te tangata tika, ei kōrero, mō tēnei kaupo.
0: Ka poi, ai.
1: Nā, tuarua, tuatonu rāne, ko te āhuatanga o te whakarite, ki hei te ariki nui kui ngā wai hono i te pō, haere mai ki au. Haere mai ki au ki te, ki ai, hinana ki uta, hinana ki tai. Tirohia ngā wāhi noho ai ngā taripa, tirohia ngā wāhi noho ai ngā tūpuna, ki ai, ko taupiri te maunga Waikato te awa, ko pōta tau te perowhero te tangata. Ko tērā kōrero ka mōhio koutou. Ko tērā kōrero i puta mai ia iwi kau te heuheu te tatonu. E hara nā Waikato tēnā kōrero. Nā tēnā ko te ihuru me ki ai ko te ihorei ariki a iwi kau tumutumu te tuatonu nāna tērā kōrero i te tau 1856. Ko te wāi hūtu ei rātou ngā te motiu. A mana o te motu ki Pūkaua. Nō reira.

0: ki hei a kui ni ngā wai hono i te pō. Haere mai kia. Haere mai kia ki ngā kokonga o te awa nei. Kia whakanui tia te āhuatanga o te kaupapa e whakamotu hake nei i a tātou ki te ao kato.
1: Good point.
0: Ne? Nō reira, kei te rongo koe i te ia me te koe o taku kōrero. Ka rongo koe, ko rongo koutou e te iwi, te āhuatanga o tēnei o Aunty Mamai, e kōrero ake nei. Kei te i tipu ake au i roti i te kingitanga, whānau mai au i roti i te kingitanga, kamate au i roti i te kingitanga.
1: Nāna.
0: Nō reira, ko ngā kōrero e rongo nei e koutou, he pono, he pono, he pono. Nō reira e tama, māku he toro atu ki te pūkono nama nei, o Hāni Huata.
1: Ai.
0: Mea ke ka kōrero koe ki ai, ne?
1: E, pai ana, pai ana, ka pai, ka rawe tēna. Ka pai,
0: nō reira, tēnei te mihi atu me ki ai ki ngā, ngā tai e whā, e nguru nei i te pō i tāo, e re atu kia te wai pounamu, ka piti atu ki tā wāhi, ki te whenua moi moi ha. Nā, ko uro mai e rua e toru pēha, ngā rōpū o te whenua moi moi ha, ka kite koutou, heaha ngā whakaritinga i roti ngā wāhanga e paha. Nō reira, ko nui pēha tēnei kōrerotanga māku, mā Hāni hei whakatinana tia i ēnei, ēnei āhuatanga. Engari, ko tāku kia koutou. Haere mai, e tata noi ho mai koutou e nonei, tata mai ki o, kia waikato. A, rere mai rere atu, ko ngā me e rere matarawa mai ia waikato, hēnai ia waipounamu, te tai tokerau, te tai rāwhiti, te tonga, pērā i ngā rohe, ā, ka noho rāta ki ngā marae ki ngā hōtera. Engari, koutou e noho tatamai anō. Ā, haere mai hoki atu. Haere mai hoki atu. Kia kore e kō pū katoa te āhuatanga o ngā whenua, hei noho ngā mō koutou waka, ne?
1: Ai.
0: Ka rere ko ngā āhuatanga o ngā pahi, hei hari i ngā tangata ki hopu, ne? Ka waihotia ngā motuka. Pai ake te kōreo kia ki tetei o ngā mua e whakahaere nei te āhuatanga o te kaupapa. Kia Pauwasa, kia Huata, rātou kato. Ko rātou e mōhiana ki te ki ngā whakarite mō te matatini. Me ki ai te huihui o ngā taniwha, haere mai. A tini o ngā taniwha, haere mai koutou, haere mai. Whakatau mai, tēnā koutou, tēnā koutou kato.
1: Ka pai pai a mamai. Engari, Miki, hei whakakapi ake i tēnei o ngā kaupapa. Kia haunei he, ko te painga nui o te mōhio whaka, mōhio wawe ki tēnei āhuatanga, ara ki te wā e tū ai koe, ki te rā e tū ai koe. Pē pai ne, kia roa te wā e whai wāhi noho ai koe, e pai atu koe i ngā mea katoa, e pai ai tō noho ki te rā o ngā hui ne.
0: Ki te pare, ki a te kimiora. E ki i ngā rōpū, me ki ai ngā pane rangatira o ngā rōpū katoa nei, e ki.
1: Kampai.
0: Me haere pai mai i hoki pai ai. Ka rongo rātou ki te āhuatanga o ngā whakaritenga, tira koe ana te mahi mai o Julian, taino atu ki ngā tāngata i totoro atu, kowai ngā rōpū katū i roti ngā wāhanga e tahi, e rua e tonu e pā. Engari, tino pai ana te marama, whakamarama mai a Julian, ne?
1: Tika.
0: Ko ina te pai o tātou. Kei roto e ngā mahi, pakapiki āhua, me ērā mahi kato, ngā tāngata pēna i a Julian. E mō hia pai anau i kia Julian. Nā Māuia i pakapiti, nāku i pakapiti atu ngā koro mo tangihanga o te arikenui, te atairangi kāhu, nā Julian au i a whina. Nō reira, kei te mō hia pai Māuia kia Māuia. Ngā tāngata pēna ia Julian, ngā tāngata pēna ia Hāni Huatama. E mihi anau kia rātou katoa. Mo te koe, mo te ngāwari, mo te tau o te take. Mo te whakatau o te take, kia marama, kia mōhio, kia kore noho āwangawanga noiho te hinangaro o te tangata. Nei?
1: Kampai.
0: Nō reira, kia tā herewini, me pēwhete mihi atu kia aia. Tana kaha. Tana kā, ki te kōrari atu i te āhuatanga o te kaupapa nei, kia tū motu hake, ahakoa ngā pikinga, e tū ana te rangatira nei o ngā tūparau. Nō reira e mihi anau kia tā, taino atu kia rātou katoa, ngā ringa tawhito, ngā ringa hou, e hāpai nei te kaupapa. Nō reira, me mihi, me mihi, me mihi.
1: Ka pai pai a mamai. Ana, ko tērā kaupapa tērā. Hei kaupapa tuarua mā Taiwa. A tēnā, kōrero mai mo te hui o te koro nei hana. E tū nei. Ai, a ko ake nei. Ai, kōrero mai.
0: He tino kaupapa.
1: Hmm.
0: E tino kaupapa I whakaritea mai I te wā e tako to mai ana te matua o tō tātu ariki I runga I te ate o mā hinarangi. Te au kei hoki whakamuri I tātou ki te tau. I mate ai tō tātou ki.
1: Mm.
0: Aha ko a mā piki ngā heke. Ko a mārama te huarahi mōna hei whai. I kitea e ia ko te kaupapa I ū ki tana ngākau ko te kotahitanga o te iwi kato. Mm. E hara ko Māori anake. Ka noho mai ko tana tamahine a ngā wai hono I te pō. Nā te motu I whakarite I tērā tūra. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara.
1: Mm. Yeah.
0: Me ngā rangatira o te motu nā rātou I whakaritea. Ko noho mai e te tamahine o te kihini e ariki o te ao Māori. Tēnei te tau tuarua o tō tātou ariki a kuini ngā wai hono I te pō.
1: Mm-hmm.
0: Te tautuatahi, ai, e tika ana. E tika ana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no iho, o te nohonga mai o tō tātou ariki.
1: Mm.
0: Engari, te hoki whakamuri au, ki te āwetanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kau mā pā ngā tau o Kingi Koroki ka noho I runga I tā huirawa. Tamariki.
1: Nē, ai, tēnā koe mō tēnā.
0: Ko tāna mokapuna tēnei, tuarua, nā rua te kau mā pitu.
1: Ai, ai.
0: Nā, ko tērā tau I whakanui tia ai e ia I noho ai I runga I tā huirawa o te kingitanga.
1: Mm.
0: E tau tuatahi tērā. Ko te tau I mua I muri atu I tērā, ko te tau e maumaharatanga, e tangi,
1: mm.
0: I te matanga o tana, tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu I te tau Pākehā, ne?
1: Mm. Ana.
0: Ko te tau Māori te.
1: Ai.
0: Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho I rungi te tūrongo.
1: Ai, kampai.
0: E hara I te kanohi reo hou I nai, ne? Engani, ko ngā huatanga o tana hie hie kia pua wai I rori. Nei, hei painga mo te ao Māori, kei reira ke, te whakaaro.
1: Mm.
0: Ko tāku, kia koutou te motu, aroha mai. Tērā tau, he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tū koutou I mua I a māhinarangi, mo te wā poto noi honei, ka huri koutou, ka kite, te kuini ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai, o te iwi,
1: mm.
0: ko oti te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi I roti I tata, ko tahi I roti I te I muri atu I te rā rānui.
1: Ai, ai.
0: E rua tahi ngā whaka ekenga, nā, kia kore e tukituki, te rahi, I te wā e whaka eke nei, I rungi te marae.
1: Ka pai, marama, ai.
0: Nā, ko koutou e te motu, haere mai, haria mai o koutou whakaahua,
1: hmm.
0: ko ngā whakaahua o ngā rangatira me era kei mua I te tekenga mai o te tira whakaeke, ka taia koutou ki te noho I te mahau o mahinarangi.
1: Hmm.
0: Engari e kore koutou e urukaro. Ko tā mātou inu e kia koutou. Kia haere mai koutou, tū I mui I te marae, kia mihingia, kia karangangia o koutou mate, I reira, ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho I roto I o koutou ringa.
1: Ai, ai, ka poi.
0: Nē, ko oti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inoi atu ana kia koutou, hari whakaahua mai, haere tū, ka tai ka hoki ko, ko whakaritea mai o te katoa. Ka mutu tērā, ka mihi, ka haere ngā mihi, Ma te taha ki ngā taumātua,
1: hmm.
0: ngā whai kōrero o ia iwi I roto I taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou I te huarahi, I reira ka mōhio koutou, ko wai o koutou ka noho I te paipai whaka eke a manuwiri. Nā runte me e kore koutou katoa e eke ki rungi I te ua paipai raka.
1: Mm-hmm.
0: Ko ngā tāngata whai kōrero o ia rohe, anake te paipai whakaeke. Me ko ngā rōpū waiata e kīnaki, ka haere mai koutou, ka tū koutou I te kokonga o te wāhi, o te ara whakaeke mai, mai te waharo. I reira, ka manaaki tia e koutou tō koutou kai kōrero mai i te kokongara. Ka mutu, ka noho tō kai kōrero, ka hoki whakamuri o te rōpū waiata. Ka pēna katoa, e kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere i te kia tataatu koutou ki tō koutou kai kōrero.
1: Mārama, ai, ka pohe.
0: Ko te aroha kia inoi mātou kia koutou kia pēna, please. Kā maru, maru rawa te ikinga mai o te iwi. Ka nui ake i te rātou. Ai. Nō reira, koi nā te inoi.
1: Ka pohe.
0: Me kore noiho e toru pea ngā kaumātu o Tauarohe, o Tauarohe, o Tauarohe, e noho i rungi te whakaipai whakaeke, a Manuhiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru, kei raro i te pīruru, kei mua i a te kimiora, ne?
1: Ka pai.
0: Ka pai?
1: Marama, ka pai.
0: Nā, ka haere tonu ngā kai ko tā mātou inoi, kia kai koutou, kaue hoki kare kai. E hanga te tikanga tērā o te kingitanga, o te maru ki ai, o te arikinui, kuini ngā waihona i te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai i ora pai koutou, i whangangia a tūranga wāwa i a koutou. Nō reira, koi rā ngā whakaeke. He pai tēnei, ka hui mātou a te pō a pōpō, o te hui o kura nei hana, i reira māku e kōreo atu kia ki te tiamana, kia Sam Tuka, kia whakaingia, ngēnei kōreo, ngēnei pukaritenga, kia eke kirungi i te e tai te akoi, ne? Ai. Ki ngā irirangi Māori kato, kia marama ai te iwi, kia marama ai he hanga pukaritenga mo te kōrene hana. Ko ngā rā kawe mate, ka pēna ngā rā e rua, pēna, ne? E rua ngā whakaiki. Iara, iara.
1: Māra māna, tēnā koe whae mamai. Ai, ka poi. Ka poi.
0: Ka pātei anō tā?
1: Kao, koe nā katoa. Ahoi anō e whae mamai tākerei, te kai hāpai o te kingitanga, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mou, i whakai mai ki te kōrero kia taipari, taitimu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe whae mamai.
0: Ngā mihi rawa nei aroha, kei te tangite ngaku. E tangi kau ana te ngāko e te hua. Te ngārunga mai o te ngārunga ake o tō hoa Chali. Kau tū kato o ainga o ngā tirangi nui. Tauranga moana e aroha kau ana ki ngā mate kua hinga. Nō reira, kawea mai ngā mate. Kawea mai kia tangihia. Kia mihingia e rungi te marae. Tō koutou marae. O tūranga wawai o te kingitanga. Haere mai, haere mai, haere mai. Tēnā koutou. Tēnā koutou, kia ora tātou katoa.

0: Ko te wā ināianei i Taipari, Taitimu. Ko te 27 meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā. Mō tētahi hōtaka, arā, ko ngā kōrero o mua. Arā, ko te reo o te pipi paraudoa. Nō te tau ko tahi mano, 1884. Anā, neki, i taua wā. I te tau ko tahi mano, 1884. I tai atu te atairangi kāhu me tōna tira ki te marae o Ihu Mātau i Māngere. Ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā whakahētanga a te kāwanatanga e pā ana ki tō rātau awa e kia nei ko Waikato. Me ētahi atu take e pā ana kia rātau. Nō reira tēnā, pakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Pakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

Hepeko he tanifa, hepeko he tanifa, ti hei mauri ora. Koe nei rāta whakatau ki a tai nui ki tō rāta awa tapu o Waikato. Ko te pere kētis tēnei whakatakototu nei tātātau reo te pipi whrauroa mo tēnei rātapu.

0: Nei rā, nā rue ngā mahi whakaparu a te Pākehā i o tātou awa, me o tātou moana, wāhua huri kē tēnei whakatauki, he piro, kua hararu ngā tangiwha. Ko ngā tohua te rangatiratanga ko ngā whakatauki, a ngā kāwai rangatira. Aha kua pēhea te poto o taua whakatauki, engari ko te wairua, ko te hōhonutanga, me te whānuitanga atu o te manawa ua kupu, nuku noa atu i te mātauranga o te taumata o te tangata. I te hui tū i te wiki mahua ke nei ki te marae o Makaurau ki Ihu Mātau, i ngārohe o Pōtatau ki Māngere, i te kei o te waka o Tainui, i tai ake ngā kāwai rangatire o te kāhui ariki, me te ariki nui, me te ātai rangi kāhu, tai atu hoki ki ngā rōpū hapū e noho haerea nei ngā taha o te awa o Waikato, me te moana o Manukau. Ki te whakahē ki ngā hiehia ngā rōpū Pākehā mo te whakanui atu, ki tō rātau mōhio mo te whakaparu i ngā wai i raru i te mana, mana kai tiaki o Tainui whānui, mai anō kā tai mai rātau ki konei. Ko te rangatira māngai a te kāhui ariki, ko te kaumātua nei ko hēnare tū whāngai, e whakamāramam nei ki te tiriti o Waitangi, ki te kumiti upoko o Waitangi me te huihuinga.
1: I pōtatau te tangata, o taupiri te maunga, o Waikato te awe, te kōrero tea, te kōrero mōkau te inunga, o tāua ki kei rako, moia tēnei o kōrero tēnei o mga tua tua kei wairari. Nā tāna taurunga, o pōtatau kei te kei, o mga kei wairanui, o te wētini kei te. Mai, i tērā wā, i te whakatūnga o pōtatau he ki un kutahe katoa te whakaawa tu o mga kau, mai o mga kau ki tāma. Kare kau ana he wehe wehe ai, engari, e nuhana i mai ngā wāhi, i whakaritea he nuhunga, mō tēnā hapū, mō tēnā hapū, mō tēnā hapū. E nai e te kaupapa kato, o ngā hapū e kōrero tia nei, e kōrero nei aro i te mana o Pōtatau. Nā te tō Pōtatau parāke o tā, o tā, o tā tira. Koi nei te wāhi, wā wāhi ki ā i tātou, tēnā mai. I kōrero tia ai, e te Pākehā te kōrero, Waikato mō. Tāpu nei kōrero, Pākehā Masaka. Tāpu kōrero te ra. Koi nei te wāhi, i mate ai tātou o tātou whenua, o tātou rawa, o tātou mūsu. I whakatūngi e te Pākehā, e pāmu kūtai ki roto o te mara o kāwhia. I whakatūngi anō, e pāmu tio ki te mōna o kāwhia. Kā ki te au, ka kōrero te ataku te maiti, ko whakatūngi e, kā tahi kāo, ka whakaheangi aia. Kā ki au, kā reo e whakaaia, na ki enei mua, na ki whakatūngi e pāmu kūtai, ki kāwhia, ki Aotea, ki Whāingaroa, ki Manuka. Ka tae mai au, ki te hulanga o te te hiranga ki rao mātou o Sani Kaira. Ka kōrero te ae o taku kauko mairei. I āwe tūne kei te whakamāke au ki te kōre. Ko te take, nā ngāti te atāru ki e hoki ki tō moana kōrero ai ngā utika. Koi rā, e hara whakamāmai anā o kei tūra mai anō au, e hoki ki tō moana kōrero ai ngā utika. I mahara hoki, ko tahi tō tātou ari, ki kei aku rana tira, ko tahi tō tātou ari. Ko tahi, ko te atai ami kā. Ngā tau makatoa, kōrero tianei kōtou. Ngā tāua tēnei whānau ngā marae o tō tātou uri, o te moana e tāku tōnei, o whāinga roa, o Aotea, o Kāwhia. O pia au te whakaritea o ngā tāua o Kāwhia, tāku kōrero tāua ki ārau te pārama ki mua i a Mackintyre. O ki mua i a Mackintyre ki a e pai au. Pēwhiana koe ki te reihe no te ero, te moana, o te whaki atou me mtaka tae koe te wāhi wā wāhi. A te kati iwai, māna hei wā wā, e mani, wāna minita ka tuku o mai eia ki a ki te ia. Wāna minita, unā mea, o tā, o te moana, nama, wāna minita ni mō ngā, tāngā o te moana. Ka tuku o mai eia, mea kantae ki a ki te ia. Me o te rau wā ki wāhi nei,
0: Ko te tahi anō ngā rangatira kaumātu o Tai Nui Taua Hui ko Hōri Rāwiri.
2: Kōrero mi ae mātua i ngā mga e tōku mātua. He kōrero nei te kaumātu nei tō mātu harenga si kāra si kōne. Ki te hangei nē nā kaupoko mō te āmoa. Ko ko whātahi mātua i hāre ko ia tēnei. Nā nei, kona tā mātua tātua. Kōrero mi hāre o i rāwiri. Te taimi tato, ko te he mana i te rawa, kui rato ki tato tai. Kui e te tāna mā kōrero te reo ni mūia, a mai ken tai ki mō mana ki ki rutu, te rato ki mūia. Engari ka reo i kōrero i mī rā pāro te alu mai nei ki te mea. I pātai tonu ko tū, ko ngā mea ki rungi mea, ko ngā wā o mea. Ki ki eia, ko te mana o mā tūru ki tūna, te hare tūna. Engali nā te mō te mō ngā whai e te mōne. I te mohina ngā whai e hāri ni ki rote. Ko hore tāia te tā. Se tika te kūpore. I te taruru koe i tuko hipi ki te taha mōna ni nā. O mōngu ke ngā whiti kore. I mua hara nā. E kore ro mēne e mēne. Te kia tika tāta e mēna. E vi e kia. Nā tāti rāi koe a tēnei. Ko ine kei te kaha tā mātu ni te mātu. Anu me nā pāta. Ko koutou nā hua tawai mua i mua koutou me kua. Ko iai kua te kua ni mātu. Mai te rārangi ki tēnei nā, hāre tūni. Ko te tai hau a rau, ko ia tēnei, te kua hau waita. Ko i nā te te mahi ngā kai ni ngā mātu ni, ngā mātu. Hāre inu me te hoichi. E ki e waru mātu pēr. Pāheke, tati. Ka tāre māno, ka mā kāno kei. Ka hāre mai a wai kato, kā kuhu ki roto, o te mua. Ka sige tonu koe te mongo te wai a hāre nā. Ka tai ki tētahi, koi ki kei. Ko mohi mātou, ko mā kua te tā, te pulau mō tā. Ko hāre mā kato. Ki te puta, te whai. Te hare mai hi, ki te te teikani e hare mai, ki mamma hi nukua. Kapake mātu ki, te rea duka. A hare mātou, e toru pēa maanga, e hare mai. Ma mahi nga kai nei, ngaro koto e te mandu, kutāti tāti. E kia rāu, yāri rā te hare nga ki.
0: Ko te wahine nāna te kaha ki te kawe i tēnei take mo te whātau, watai tēnei ki te rimatau, o nāne ko Minhinik o te tāhuna.
3: Karano kia tatu tamatu take mua te komite whakahaere o te Treaty o Waitangi. Ka hoki anō a te 30 o ngā rā o Akuhata te marae anō Makaurau i roto i humātau Māngere Tāmaki Makaurau. Ki reira ka hui anō te komiti nei ki te whakarongo ki Tauiwi i te wiki tuatahi ka tū mātou a Tainui Whānui o mātou kau mātou me o mātou taitamariki rangatahi ki te whakapuaki o mātou whakaro mo tō mātou moana a Manuka ara i Manukau. Ko rongo rā, nāenei te komiti i o mātou whakaro a tēnei hui e haere ake nei a te rua te kau o Akuhata ka whakarongo te komiti ki te taha o Tauiwi ki ngā roia o ngā kāwana, o ngā peka o ngā kāwana, arā ki ngā roia ki ngā kaunihera. Ka tū rātou ki te taha ki a rātou nei, ki te whakahē tā mātou nei taha, i o mātou nei kōrero. Tō mātou nei kōrero hoki, kāre mātou a Tainui, a Waikato Whānui, i hoko, i whātū rānei, i ruro rānei te raupatu, te moano Manuka. Kei a mātou nei, ko mātou tonu te kaitiaki, te tangata whenua mo taua moana. Nā, ko te kōrura Tauiwi, maino i te tekau, ko tahi mano iwarau, tekau mātahi, i a rātou te mana o te Manuka, arā i te Auckland Harbour Board. Kei a rātou ngā pepa, e kiana ko rātou te rangatira. Kei a mātou nei, ahakoa kei a rātou te pepa, kei a mātou tonu te mana te tapu o taua moana rā. Nā, ka whawhai nai nei a Tauiwi ki te ki, kei a rātou ke te mana. A muri tērā, ka reu tino mōhiana, hea ha te whakahaere o te hui nei, ka riro mā te komiti tonu e kororo mai, ki a mātou a muri a Tauiwi, ka pēnei ka pērā. Nā ka tae nō ki tērā wā, ka mōhioi mātou o roto Tainui.
0: Ko nāne ko Minhinik, tetahi o ngā tūmuaki o te Huakina Trust. Nā mai i taua hui i Māngere, ko neke atu taua komiti upoko ki te rohe o ngā tipiki au i runga i te waka o te arawa. Ki te whakarongo i ngā whakahē mo te whakaaro a te kaunihero o Rotorua, ki te whakaurua tu i ngā palo o te tāone ki tō rātau a Watapu o te kaituna. Anai te tahi o ngā kai whakahē a te irirangi tiaki aua, e kōrero a kenei.
4: Nā, e me ana mātau. Me whai ngā taketake tuatahi e pāna ki wātātou tupuna o te awa no hea te mana, no hea te ihi, no hea te wehi. Tuarua ko te mauri a te tangata me te mauri a te wai, o te wainua. Tō tolu ngā huarerekitanga o naiheneina ki ngā āhuatanga o ātātou tūpuna. I mua hoki i tō wā o ātātou tūpuna, e kore whakaitia, ia whakaheke iho, ngā paru o roto i te puku, ki te wai, tuatahi, ki te whenua, ka tupu hekai, ki te wāhi rānei, ka takatakahi e te tangata. Wenei ngā taketake e whaineina, e mātau, e whakahe ana mātau kia puru adi, kia puru a tēnei paipa i roto i tō mātau awa no te mea kei ngā taha taha uetahi o ngā urupā ngā ana tapu e mau ana uetahi o ngā taonga, ngā tapu tapu, ngā whakakai a o tātou kurau, a tātou tūpuna a mātau kai te tuna me uetahi atu o ngā kai a heke ana ki waho i te moana. Ae te tiro ana hoki mātou ki te huaone o te moana mai i pāpā moa ki te kōngutu awa o Tarawera o tēnā nake te one roa o mātou o Te Arawa mai make tū ki te take o Tongariro. Iai e nei nāke e rua ngā awa nui e kawe ana i roto te rohe o Te Arawa ki roto te moana nui ākiwa o Tarawera tērā ko kaituna tēnei me mōhio ana te nuinga a Tarawera iai e nei nā ko kino i ngā āhuatanga o Tahimana me kāru atu o ko kaituna o kore heawa mo Te Arawa nui tonu.
0: Ko te iriangi te aki awa o ngā tipikia. A hoia no ko tatari atu tātou, pēhea ngā whakatau a tēnei komiti i ngā malamakai te tūmai. Ka mutuiho tā tātou reo te pipi whrauro mo tēnei ratapu, ko ngā manaakitanga te rungolawa ki a koutou me a koutou whānau, e noho mai nai o tātou a kāinga.
5: Kūwi fio, koro whiti, kui, kui, a.

Whaino re tiwi, koe nā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā e mihi nui atu ana. Kia koutou katoa, anei e mātakitaki tonu mai nei te karere ia te rā o te wiki. Whaino re tiwi, hei whakakapi ake, ana ko te whakaaro ia ki ngā kaupapa kei mui a tātou i tēnei wiki me te aha. He pai te kite atu i ngā kaitoranga pū e whakawāte anei a rātou anō. Kia tai a tīnana mai nei rātou ki tēnei pai kōrero a te karere ki te whakapuaki i o rātou whakaaro. Ana, ko Shane Jones, ina nahi, i tēnei rā ko Huhana Linden. Kia mātaki mai koutou, kia kite ai koutou, ko Waikatai mai, hei roto i te roanga o te wiki anei, e toi nei, a taino atu ki te paraere. Hoi no rei tīwi e mihi anei kia koutou, kia tau ngā manaakitanga, kia koutou katoa, me ngā tauwhirotanga o te wā, huri huri noa i te motu, kia piki te ora, kia piki te maramatanga, tūrou parea, tūrou Hawaiki.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki. Ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i taguta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi.
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā mātou i whakaora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou. Whakanuia tau atawhai ki a rātou. Kia hua te pai ki a rātou. A arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore. Ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai korolia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i a tawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahi a ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero ko Hami Piripi. Kia rongo mai anō koutou e tahi o ngā kōrero. E whiti haere ana I runga I ngā huarahi o, I tēnei wahanga o te wiki. Kei konei a Hami. Kia ora mai anō Hami.
1: Kia ora whae, tēnā koe, tēnā tātou katoa, I rungi tēnei rāpaki.
0: O, oh, ka pai, ai, reka, ka mutu e rongo nge ake ana te āhua o te noho I Wainganui a tātou katoa e Aotearoa, e minga ngia mena ko te kōpeke, ka mutu te meake I a koe kōrero nei, ātahua tō tātou rā, tino marama mai ana horekau e kāpuapu I runga I te rangi. Tēnā neina te moana o I roto I te rarawa kanui nei te pai, ne?
1: Ai, ai rā. Ko te mea ngaro, ko te pāua.
0: kia tātou e, pene mate ane te heaka I te pāua, ka kite I koutou I roto I ngā toa tēnā pete rā te wāhi, whiwhi, pāua pēa koe, ne ngā mea.
1: O... Ai, hinte hainamana.
0: Ai, mā rātou e hoko ngā kai moana, mā tātou anu e piri atu e, pene mate ana tātou te heakai.
1: Pono. E koe rātou kē tō tātou tuka.
0: Ai, pono. Kia ora, Hami. Ai, kamutu e kitenge ake ana e wetahi o tātou kai moana. O, kanui nei te pai. I tēnei wahanga I a tātou e nōno I Wainganui I a tātou ano. Kamutu ka here koe ki wetahi o ngā hui. Ho, hora mai ana ngā kai moana. Ka mutu ka kite koe e te ātahua o a tātou kai. Ka mutu me pēnei tāku nei kōrero e nanahi he reo ki ngā whā, ne, ki ngā whā. I haere au ki te tahi tangi reira, no reira hoki taku tāne. Ka mate anō I roto I tō rātou whānau, ka haere atu nanahira. Ka kōrero mai e pini ana ngā kai kei reira, te ka meme. Haere nā rātou ki te pēwharangi, ki ngā kai moana. Ka mutu I reira ngā poaka puihi teo ka mētu. E heo a koutou poaka puihi I a koe kōrero na te ka meme. E whitu I roto I te hui nei teo ka mētu. E hoa te nui o ki o e nā poaka puihi e. Ka patepatu nge koutou te ka hoangai nge ki te iwi te ka meme. Ngā me e hiaka I ana ki te poaka puihi. Ko rātou ngā me tino hihi ana ngari. Oho rere au, ko hau te tahi kau I kai tēnā kai. Ne? Nā te mea pēr. Nā te mea kāho reo I tino tupuake me tēnā āhuatanga o te miti e poaka puihi. E poaka puihi. Ai, ngari, ahakoa mō tēnā e hui hoki, hono me waihu atu, nā rātou tēnā I hora mai. Ka mutu ko wēnā ngā kai I nanahira I tino kite ake au, ngari, ka waihongi au, tāku ki te taha.
1: Nā, koe tēnā te ngā āhua tanga o te wā, ko āhua memeha ngā tangata e pai ana ki tēnā miti.
0: Ai.
1: Yeah, nā te mea, it's a gamey taste. Nē,
0: ai.
1: Kāore no tātou e tino taunga ki tēnā momo tai. Nā, ko huri tātou, hei Pākehā.
0: Ahako mō tēnā I nui, I ohorere au te haere ngātu ki ngā whai nanahira me te nehu. Kamutu, e rua ngā tū pāpaku I reira, ka hore o tino mōhio ki te tahi o ngā whānau. Engari, I tūtaki, ka kite atu, e rua ngā tū pāpaku I roto I te marae, ai marika. Okay. Oino rā, me āta haere atu, ka kite atu I tēnā āhua, tata kore ana anou I kite I nā mua, ngari. ka tutuki atu i nanahira ki ngā whāna, e takoto mai ana. Engari, ka pāngia mai e te nehu i nanahira ngātahi i roto i te urupā o ngā whā.
1: Tēnā koe he huarahi hau tēra, ka mātua kia kuhoa, e ha, kau e mate, me waiho kia mate no tō hoa, hae tukurua, hae tukurua kōrua.
0: Ai, hoi nō rā, wēnā wetahi o ngā ahuatanga e pāpā meina kia tātou, hono, kore tai a te pēhā pēne e kei te haere koe ki wēnei ahuatanga, engari a ngā aroha e nanahira i reira katoa me ngā whānau. Te kaha nui o te hui nei.
1: Ko tātou tērā, tō tātou kai he roi mata, ne? Tō tātou iwi tangi ana i te ao i te pō.
0: Ai.
1: Aroha nā kia tātou anō.
0: Ai, nā koe au.
1: Iwi kikone ki aipuru nei. Mea te take ka mate wawe atu ngā hunga nei.
0: Aye.
1: I'm sure not that if you ask the government, they'll tell you it was from the previous government.
0: Aye. Te mea ke e titiranau, ka rongo e koe ngā māwiwitanga e hami, teu ka wakaro ngā mea e mate ana with cancer. E ko roa ke tēnei mate wainganui a tātou katoa e haerere ana ki tēnā. Kamutu horekau noa.
1: Tōna kino.
0: Ai, kamutu horekau noa ka kitea he oranga mō tēnei āhuatanga, ne?
1: Ai.
0: Ko roa ke.
1: Ka mea mai wetahi nā te kaipia tērā. The more alcohol you drink, the better chance you got to get in that mate. Who knows? Ko aika mōio.
0: Ai. Kamutu rongo ake anau wēnei ngā mahi e wainganui a tātou. Pena kite ana koe ki te hauora i aiana, e hihea na rātu ki te rapu me pēhā. Ka ora ai te tangata me tēnei āhuatanga e wainganui o tātou tinana ngari. E rapu tonu anō ngā tāngata, the scientist, me wēnā anō ngā mea e mahi mai nei roto e ngā wānanga, kia rapu ngia, kia tika ai te here, ko roara wāno e, hore kaunua ka kitea e, me pēha ka tika ai, ne?
1: But āhu rere kia pēto tātou rongo a Māori, ka tukunatu ki te tangata i te timatanga o tana māwiwi ka ora.
0: Ai.
1: Don't wait till the very end.
0: Ai. Ko wena ngā whakaaro e nanahira i au e noho mai ana i roto e ngā whāga e whakaaro ana, ai, me pēha. Engari, ka noho e, ka tūtaki i tēnā ngā whānau anu e nanahira. Ka hoki mai nā pōra. Ai, ka mutu i kōrero hau e hami, toko haere ngāti e kōrero au, i runga te huarahi i au e kōrero ana, i au here ana thru i te ngahere o Mangamuka Gorge, teo ka mētu e ka traiwātu au i tirataha o Mangamuka, ka kite au te rā e puta mena, ka mutu i traiwātu anau, me te rā e whiti mai na tatakore anau ki te rori, ne? E tēnei ano teo kākaro. Me āta haere, me āta traiwa, e kia āta haere, ne? You know, like you had blind spots, eh? You know what I mean?
1: Yeah. We get the sun, ka whiti mai te rā.
0: Ai.
1: Yes, a ticking sun. That's right, it's very dangerous. Eh?
0: Dangerous, yes. Ai, ko tērā tāku kōrero i nā teata nei, kia mōhio mai ngā iwi, ko e horo, kia kite koe tērā e te rā, e whiti mai nei, traiwātu na koe, ki roto i te rā, e whiti mai ana, ne? Ai, ka mōtai.
1: Aha koe te pai o te rori.
0: Ai. Nā, wēnā o e tahi o ngā kōrero i puta i au nā teata nei hono, kia tūpato, you know, i a tātou e noho nei, ai. Tēnā hoki.
1: You need to
0: tēnā pē me whai hoa koe. I haere taku tungane me hau, me atu me haere mai koe hei hoa moku. Ai. Ka haere maua ki ngā whai nanahira. Koe awena.
1: Tērā wahi rōni.
0: Ai, kia ora mai no hami, pai ngā wāhi kōrero e Wainganui a Taua, ngā, i a koe ki te haukainga ki te rarawa, e mahi ano peau au e hora mai nei kona.
1: Ai, wā kōki mai mo te ngā kaupape whāna ki te onero a tohe, ke te haere tunu ngā mahi mo tērā, ko te mea ua ua pēr kia pī mai ngā iwi ki te kaupape nei, kia mahi tahi ai tātari, koe tera te rongoa mo te one, ne. Mena ka wā wāhi hia ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, ka pau te mana o te one, ne, ka te tikanga, kia kotahi ai te pokaro, mā te mahi tahi hoki ka tutuki ngā kaupapa. Hei whakaora ake te tohero, kua ki te tātou, ke te piki ake te tohero i tēnei wā, te āhua nei, ngā pipi tohero nei, ko puta mai, kei mata pia te nuinga. Just as well, otherwise, ka hana mai ngā te ao katoa. He āhua pai tonu te one, ko te mena ka mahi tahi tonu ngā iwi nei, He
0: pātai tāku e hami, nā ia koe kōrero nā ki ngā toheroa. Pehana te āhua e kia ka pōrengia mo te tahi wā, kia tukuna, kia katongia ngā toheroa. Ngāri me āta titiro ake anō e, i roto i te i ngā ture, me pōre ka kapi anō e me ngā marama o ngā rārānei, I te tau. Ko tirohia tērā kaupapa?
1: Ai. Well, it's actually, we put a voluntary moratorium on it a long time. Tēnā pēr te kaumā lima ngā tau ki muri nei. Ko whakai mai ngā iwi me put a moratorium on it kia kau e tukuna. Ko rā hui kia.
0: Ai.
1: Engari, o tātou nei iwi, ngā kaumātua, hia kai ana, me pē hoki rātou.
0: Ai.
1: So, you know, e tēnei wā tonu, ko rāhui tonu, engari, mohio tātou, ki tātou nei whānau.
0: Whānau.
1: He pai tonu tēnā, ngā mea apo, koe, the ones that get taking the big chili, big bins full. Nā, ko rātou ki ngā mea hei.
0: Ai. Kei kona tonu koe?
1: Ai.
0: Yeah,
1: we're a long way to go on the beach, but āhua nei kua piki ake tō tātou manu.
0: Ai. Kia ora mai anō mō wēnā kaupapa, a pōpō nei ka rongo ake e pehanga tutukinga mō tēnei kaupapa, a pōpō nei e mō ngā toheroa. Nā te mea e
1: ki tā. Ai, mēnā ka hoki mai ngā toheroa ki ngā tēpua te marae. He tohu mana, ai. He tohu rangatira tērā.
0: Kia ora mai anō, me waiho mai wēnā kaupapa, a pōpō nei kia mōhia mai ko tika, kia āhea, kia pāngia mai ki runga o tātou marae, hei kainga anō. Ka mihi atu e ki tēnā e mahi ngiana. Me ngā tāngata, i tukuna mā rātou whakae mai e roto i te ture, kia tukuna mai ki runga i ingo tātou whānau o ngā nuinga o Aotearoa kia kainga, ne?
1: Ai da, tēnā koe.
0: Ai, kia ora mai anō, tēnā koe.
1: Kia ora da.
0: Ai, hoki mai ko Hami Piripitera, me waitahi o ngā wāhi kōrero, e whiti haere ana ki te moana me te committee for the beach, 90 Mile Beach, ka mutu e kōrero ngā ana wā rātou hui. Me ngā take, tēnā pē e puta ngā āhuatanga mō te toheroa, hono me te ture, kia rongo ngā ake pea, kia wakae ngia mai, kia āhea, kia kainga ngia, hono me āta tatari kia tutuki ngā mea katoa i roto i ngā ture. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Ae ngai iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohi ngā kōrero, a wātea i tēnei haora. Hoi anō rai te iwi, ko te hui nui ki te whanganui a tara i tēnei rā, hei a te whiriwhiri te anamata o te premia o Christopher Luxon. Anā, ko te whakarewatanga o te hīkoi a Huhana Lyndon i tēnei tau kōwhiringa pōti, heaha ngā kaupapa nui, kākaha nei te kōkirihia e ia, me ngā hā kinakina e whai ake nei. I whakarewahia te hīkoi a Huhana Lyndon ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, ki runga i tōna marae o whakapara, anā heaha ngā kaupapa matua i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kā kaha nei te kōkirihia e ia ki atahuri ake tātou ki a Huhana Lyndon.
1: Tuatahi ko te panga o tēnei kāwanatanga ki waho, no reira e te iwi Māori, rehita, pōti mārika. Tuatui tērā ko ngā kaupapa o te ora o te whānau. Me te whaiwhai i te mahi ki roto i te taitokirau, kei ngā tatauranga e kite ana i te hunga kore mahi i tēnei wā. No reira e mihi atu ana ki ngā kaupapa here o te rōpū kākārike e puta mai ana. Me tērā o ngā kaupapa here hou i whakarewa ki runga i te marae o whakapara i enei rangitata nei. Ka pūmau tēnei kaupapa ki roto i tēnei tētahi kāwanatanga hau, he whātau te roa kia whakarite e te iwi Māori i te tahi trahiti motuhake ki te pupuri, ki te tiaki i tēnei rua piriona tāra.
0: Kua karanga hui a te premier mo te haurua i te iwa karaka i te atane kā mutu e ki ana ia ki ngā kaitoranga pū o tōna o rōpū ara o te rōpū o ngā hinara ki te kore koutou e o rata ki taku whakahaere i te kāwanatanga ki taku whakahaere i te rōpū o ngā hinara. Whakapuaki hia o koutou waha, kia rongo ai au i a koutou. Kia kite ai au, ko Waimā koutou. Hei tā te premia, he hōhā, te whakawehewehetanga i Wainganui i te ropu o ngā hinara i tēnei wānei kāmutu, he whakapōrearea i te haere whakamua a te ropu o ngā hinara ki te kōwhiringa pōti o te tau, i tēnei tau nei e iwa te kaurā hoki e toi ana. E piki ana ngā kūrakurakutanga i Wainganui te ropu ngā hinara ngā runga no hoki. I te ngoikore o te premia i tēnei wiki, arā ko tana ki ake ka whakahaere kōwhiringa motuhake mo te tikanga whirirua. Arā, me tana whakapāha ki ngā kai pakihi o Rotorua i ana kupu whakahāwea i a rātau. No te marama o a Pereira noa nei, kā tū he hui pēnei anō, anā ko te premia e ngana ana ki te pupuri tonu i ngā raina o te kāwanatanga me te rōpū ngā hinara. Ko puta mai te pūrongo a te tarai pūnara o Waitangi e pāna ki tā te kāwanatanga whai kia whaka iwi kore, kia whaka ngoi kore i te mana o te tiriti i roto i ngā ture o te motu. Engari, ko atahuri hoki a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki te tātā me te whaka hāwaya i taua pūrongo a te tarai pūnara ki ngā kupu pēnei te whakamatuku, te whakapōhehe me te whakapōhauhau. Nā te aha i kōrero pērā e a matua Shane Jones mo tēnei pūrongo. Kia tahuri ake tātou.
2: A te titiro e tāua. Ko wehe ngā ture e tangohia mai ana ngā wahanga mo ngā mātāpono o te triti. Ko te mea tuatahi, ko te ture tupeka. Te mea tuarua, ko te ture e pāna ki tēnā ropu mea tiaki mea pūngao, ne? Ko te ika. E hoa, nā wai rānei teka, mā te unuhanga mai o te tiriti o Waitangi, mai te pire, mai te ture e pāna ki te mahi tūpeka, kātahi.